Syracuse FM.

0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Avertisment din partea BNR, România riscă retrogradarea la categoria de junk. Țara noastră a înregistrat anul trecut cea mai mare rată a inflației și cel mai mare deficit bugetar al Uniunii Europene. Economistul șef al Băncii Centrale spune că anul acesta ar urma să fie depășit și pragul de datorie publică de 60% din PIB. Valentin Lazea a venit și cu o soluție.
1: E necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.
0: Retrogradarea la categoria junk ar însemna că România devine o țară cu risc ridicat de investiție, ceea ce ar scumpi împrumuturile statului și ar descuraja investitorii străini. Tarif anual pentru parcarea publică stradală în sectorul 4 al capitalei, acesta este de 593 de lei, iar cei care îl achită beneficiază de acces la toate parcările publice aflate în zona verde. Orice persoană își poate cumpăra un astfel de abonament, indiferent de domiciliu, de pe site-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4. Recomandări de la Ministerul de Interne pentru părinții care își trimit copiii în tabără. Aceștia sunt sfătuiți să verifice legalitatea organizatorilor, să pună un bilet cu date de contact în bagajul minorilor, să îi învețe pe aceștia să nu plece singuri sau să vorbească cu necunoscuți și să nu pună în bagajul copiilor obiecte de valoare din motive de siguranță. În caz de urgență, cei mici pot suna la 112, reamintesc reprezentanții MEAI. Ambasada Greciei la București dezminte informațiile din presă și de pe rețelele sociale cu privire la peștii iepure din Grecia. Centrul Elen pentru Cercetări Marine, cel mai important organism public din Grecia pentru studiul mediului marin, a intervenit în legătură cu presupusele atacuri ale acestor pești asupra înotătorilor. Experții au îndemnat la calm și au respins ideea unor atacuri confirmate asupra turiștilor. Valul de caniculă se intensifică, toată țara este astăzi sub avertizări cod galben sau portocaliu. Cel mai cald va fi în 11 județe, între care Timiș, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Hunedoara și Mureș. Maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar valul de caniculă se extinde și în restul țării. Când scăpăm de căldura extremă, ne spune de la ANM Florinela Georgescu.
2: Valul de căldură va persista până în primele zile ale lunii iulie, mai ales în partea de vest, maximele termice să se apropie de pragul de 40 de grade. După care să se facă resimțită și la noi influența unor mase de aer mai proaspăt. Ne așteptăm atunci la creșterea instabilității atmosferice.
0: De la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: 20 de secunde, dacă se poate.
4: Atât, 3
3: sosuri.
5: Am pus.
3: Și una de cartofi.
5: Am pus și
3: 2 secunde și pic.
6: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem la radio.
5: Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
3: Atât, mulțumim, mă, Cipic.
7: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
8: La Kiss FM.
9: Viața bate câmpii.
10: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
11: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
10: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
12: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
13: Râzi, de ce existi?
14: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
15: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
16: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
17: Libertatea e viață.
18: E sunet pur.
17: E muzică.
18: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
17: 7 noiembrie, Sala Palatului.
18: Bilete pe getin.ro.
19: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
20: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
21: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
22: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
23: Salut, suntem Voltaj!
24: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
25: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
26: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Rusia a atacat din nou ținte din apropierea graniței Ucrainei cu România. Armata a detectat grupuri de drone în apropierea Dunării, la 31 de kilometri de Sulina. A fost ridicat de la sol un elicopter IR-330 Puma. Autoritățile au emis mesaje roalert în nordul județului Tulcea, puțin înainte de ora 4 dimineața. Ministerul Apărării anunță că nu au fost raportate pătrunderi ilegale de drone în spațiul aerian național. România nu a participat la războiul Statelor Unite din Iran. Țara noastră a susținut constant măsurile diplomatice pentru pace. Este reacția Ministerului Român de Externe după ce Iran a condamnat România pentru ceea ce a numit complicitate la războiul ilegal declanșat de americani. Reacția Teheranului a venit după declarațiile șefului NATO, Mark Rutte, privind sprijinul logistic acordat de București Statelor Unite.
1: O țară ca România și-a redus zborurile comerciale pentru că a folosit aeroporturile pentru avioanele de realimentare.
0: Mark Rutte a făcut comentariile după ce a fost întrebat despre alte țări europene ce au refuzat să-și pună bazele aeriene la dispoziția forțelor americane. Vârsta de pensionare crește de luna viitoare. Femeile nu își vor mai putea înceta activitatea înainte de 62 de ani și 7 luni potrivit noii legi a pensiilor. Ne spune mai multe Luiza Ciurgan.
2: Indicatorul crește treptat. În fiecare an se vor adăuga aproximativ 2 luni la vârsta de pensionare, astfel încât în 2035 femeile să atingă același prag cu bărbații de 65 de ani. Pe vechea legislație, femeile se pensionau la 63 de ani. O altă schimbare importantă este legată de pensionarea anticipată. Pe noua lege a fost eliminată retragerea din activitate anticipată cu penalizare. Se mai pot pensiona anticipat în acest moment doar cei care au vârsta de 60 de ani și au și un stagiu de cotizare de 40 de ani. Așadar, după 40 de ani de muncă se poate ieși la pensie anticipat fără nicio penalizare.
0: Luiza Ciurgan. Rusia închide consulatul României din Sankt Petersburg. Reacția vine după închiderea celui rus din Constanța și declararea persona non grata a consulului general în urma prăbușirii unei drone rusești pe un bloc din Galați. Atunci 2 persoane au fost rănite. Consulatul țării noastre se va închide în 30 de zile. 24 iulie va fi ultima zi de funcționare. PNL, USR și UDMR vor avea propria nominalizare de premier, spune ministrul dezvoltării Cecheotilo. Numele vehiculat în presă, Alexandru Nazare, actualul ministru de finanțe, nominalizat pentru același portofoliu și în cabinetul propus de Adrian Veștea. Anterior, PSD și-a asumat guvernarea și a decis să-l propună premier pe șeful partidului, Sorin Grindeanu. Între timp, continuă blocajul de pe scena politică de la noi. Partidele încă nu s-au pus de acord cu privire la un eventual pact național și nici pe susținerea unei anumite formule de guvernare. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme caldă și astăzi în toată țara, chiar caniculară în vest. Maximele termice vor fi cuprinse între 28 și 37 de grade, cu 34 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața.

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oștenii mei.
2: Tizuim măriata.
3: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpele.
5: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
3: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, ha, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața.
0: E sâmbătă! Te-ai pornit prea repede
5: nu,
0: așa.
5: Nu, am țipat, scuze, dă puțin înapoi dacă se poate.
1: Ia
5: doar o secundă.
1: Stai un pic.
5: M-am bucurat înainte. De fapt trebuie să vorbesc foarte încet. Până la 10 stați să ascultați. Atât, după aia toată România la somn. Avem meci în seara asta la 3 noapte.
1: Aolo.
5: La 3 dimineața, noaptea, cum vreți, e cald,
1: păi
5: e săpușală.
1: Hai să luăm mai
0: liniștit așa mai pentru jurat. Bună dimineața, deci bine v-ați trezit astăzi la Kiss FM, la Deschis Dimineața. E vineri.
5: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
0: Mă rog, porniți așa
5: maximum
0: cale.
5: Maximum 12:01 la somn. Ziua.
0: La ce oră este meciul?
5: 3:00. Uruguay con España. Pentru
0: ora
5: primul
0: 3.
5: Loc. Meci infernal, uriaș, nu doarme nimeni în lume, nu în România.
0: Bine că nu sunt nunți în perioada asta, că
5: ce
0: fugea cineva de la
5: nunți. Nimic, nu se ține, nu nimic.
0: Doamne.
5: Eu am fost la o nuntă faimoasă, unde toți nuntașii fugeau la fiecare marcare de gol și s-a terminat 4-1. Au fugit nuntașii de 5 ori. A venit mireasa să-i coacă pe toți. Alături era, ea știa, n-a pus în nuntă, la nuntă, în local, televizor, dar alături era un bar.
1: Toată lumea era acolo.
5: Vă povestesc.
1: De acolo se striga, Daru?
5: Să striga
1: golul. De lângă?
5: Să striga golul.
1: Golul
5: și
1: dar,
5: da. Și au toți Benny Hill micuț. Pe Benny Hill l-aș fi dat afară. Mm-hmm. Toți nuntași ieșind târârârâ și fugeau, mai ales bărbații, se duceau să uite. Iar vedeau la nuntă, iar târârârâ. Deci astăzi meci infernal, rog încă o dată toți patronii de firme, toți șefii de secție, toți maiștrii, toți ce... Lăsați oamenii să se ducă să se culcă.
1: Există și niște avantaje pentru care, adică pe care le văd eu acum. Faptul că meciul e la ora 3, la 6-7 dimineața, nu mai poți să țipe așa, că trezești vecini.
5: Da.
1: Adică te abții un
5: pic. Eu am candesene, am o sticlă cu o gură mare.
1: Lângă pat, lângă canapea.
5: Lângă pat de lapte, de aia mare. Și zic, îi pun dop și mă duc pe lacul Mori. Și iar mă întorc, îi dau drumul la 7. La capac.
1: Deci de aia sunt oamenii tot mai încercănați în ultima vreme, obosiți tot așa.
5: N-ai interesant, ăștia au făcut numai blaturi. Paraguay cu ăia să meargă, au ce s-au păcat de blaturi, ca să meargă împreună. Paraguay, Australia,
1: și
5: Japonia.
1: Și eu aș face niște blaturi acum în weekend, pe care să le umplu cu cremă de cioc. Da.
5: Bravo.
1: Cu cremă de ciocolată,
5: deci, în această seară nimeni nu doarme, să nu primpă unul, că dau la 3, dau alea.
7: Oricum e caniculă și nu poți să dormi.
5: Poți să fiu la Radio Cipică dacă e să fac de aici?
1: Da, te rog, chiar e bine, da.
5: Între 3 și 5.
1: Poate îl întrenești pe Cristin.
5: Da. Între 3 și 5.
7: Eu plec după 12, plec din București, mă duc undeva la mai răcoare.
5: Bravo.
1: Unde mă mai la răcoare? Ia zi.
7: Mai la răcoare mă duc la Breaza.
1: Băi, aici și aproape. Crezi că nu suflă căldura și de aici?
7: E cu 10 grade mai răcorică decât aici. De...
1: Uh-huh.
7: Da. Urmează un weekend de foc acum.
1: Era
7: și
1: să... Ia dincolo de glume, râdem, glumim, dar popățim. Ia fii atent, stai că ne zice Cristina.
7: Chiar acum aveți grijă, pentru că deja maximele vor atinge și 37 de grade la umbră.
5: Este vina poliției, poliția din România, care nu prinde această caniculă care omoară oameni. De ani de zile se chinuie să o prindă.
7: De zeci de ani de zile.
5: De zeci de ani de zile canicula face victime. Asta este burtiera, tu vezi, mă rog, glumă, este glumă de urzica 84, dar mai merge.
1: Asta e bună, merge,
5: mai merge. Canicula omoară oameni și nu o prinde niciodată. Ce o femeie.
7: Dar și când o prinde, era glaciară.
5: Da.
1: Da. Altfel, cum e canicula?
6: Nu e mult.
1: Nu e de la ora asta?
6: Nu.
1: Nu se simte, a?
6: Nu.
5: Orina are mâinile când pui mâna pe ea, că e fabrică de gheață.
6: Cei doi colegi, unul mai mic, unul mai mare aseară, au dormit în chiloți. Eu am tras un hanorac pe mine și niște pantaloni de trailing.
1: Frumos.
6: S-au închinat, ne-am culcat.
5: Cât ți-ai făcut analizele ultimat? Cât știi că iau și bine?
6: Cu 3 săptămâni.
5: Le-a pus, cred că, de la altcineva.
6: Nu.
5: Ai codul ăla de bariere al tău?
6: Sunt perfecte. Sunt perfecte.
5: Bă, sigur, codul ăla de bariere al tău.
6: Dar, într-adevăr, temperatura corpului e mai mică decât...
1: Stai, mă, că se zicea în copilărie, în tinerețile, așa de mult apuse, că atunci oamenii care au mâinile reci, extremitățile, sunt sinceri.
6: Și picioarele la fel, tot sincer?
1: Sufletul cald, da.
6: Da?
5: Deci nu au probleme cu circulația, no, să zic.
1: Nu, nu, așa e, mă, găsim o scuză la orice.
5: Cristi, stați pitulați că muriți dacă e cineva. Corina e gheață, dar e sinceră. Bă,
6: nu,
5: bravo,
6: acum,
5: bravo.
6: E chiar răcorică dimineața asta, am simțit.
5: Acum ești tu bătrânul de bloc.
6: Exact.
5: Îl ia, da. O ia pe Corina să se răcorească, da. Ia în bloc. Eu sunt chiașul bolnav.
6: Tanti din bloc frigider.
5: Da, tati Corina, puteți veni și la noi la 1, că n-am avut să ne punem aer condiționat. Să stați o jumătate oră la noi în bucătărie, măcar cât mâncăm. De-aș să vrea... fie răcoare.
7: Aș vrea să zic că e prima dimineață în care o văd pe Corina că vine direct în mânecă scurtă.
6: Da, corect, pentru că eu...
1: Dat aici răcorică.
6: Da, oameni buni, eu am aici o șubă pe care o...
5: O șubă, e oaie, o miță, e ceva.
6: Pentru că ai mei colegi nu fac aici frigider, sunt 17 grade.
5: Tinerețea cu noi.
6: Și tanti Corina răcește.
1: Ia uite ce cineva precum reptilele, Valentin zice. Așa sunt reptile.
5: Cocodril.
1: Cocodril, ăștia.
5: Dizonauri, e cocodrilia.
6: Păi lângă conifer trebuie să existe, da, și crocodil.
5: Să tinde și trăiește cu sângele la rece.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice

0: rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
1: Bucură-te de vacanță! Ioton gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Ioton gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
0: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu diverse modele de la 29 de lei 99 și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 25 iunie și 8 iulie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile exclusiv online până pe 29 iulie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Ai 25% reducere la produsele selectate Schwarzkopf Gliss până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Rămâi pe Kiss FM!

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Nu rata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe JISC.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.

0: cu DJ Young și Olic.
1: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical spre împotriva țânțarilor la 50 de mililitri la doar 9 lei și 99 de bani. Minifarm. Profesioniști vecini.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten.

0: Oboi steak de vită, rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
2: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătiți.
4: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
7: Back to it.

0: care va să zică 7 și 25 de minute.
1: Da, momentul în care doamna tanti Corina își pune șuba pe ea, mi-am tras normal șuba pe mine pentru că aici e de nestat.
0: Asta în timp ce noi aici, eu cu Cătălin,
1: da? Și cu Teo,
0: mai spune din când în când, dacă nu vă supărați, încă un pahar cu apă.
1: Da, ce aveți, mă? Terminați-mă cu prostiile.
2: S-a dus și o scoate dâmpuț.
0: Da.
2: De unde s-a dus, mă, să o scoateți dâmpuț? Pe cine? Pe apă. Bibanu și cu Tomiță Caragiu, nu? Imenși.
1: Da.
0: Nu, e, și varianta cu birlic înainte?
2: Da.
0: Da.
2: S-a dus o scoată din puț.
1: Da.
0: Neața Corina, soția mea, acum două seri era îmbrăcată în pijamale de vară, a mers înainte de culcare la șifonier,
1: da,
0: și s-a schimbat în pijamale lungi.
1: De iarnă.
0: Se învelește și cu pilota încă, la ori din Galați.
1: Terminați, mă, oameni buni, deci până cu două săptămâni eu am pus șosete în picioare.
2: În Franța nu mai ai voie să urci în Turefel că se descleiază de căldură.
1: Treaba lor, Cătălină.
2: Se descleiază, pică niturile de la reșița
1: acolo,
2: de
1: el. Mie acolo mi-ar fi tocmabil.
0: Păi, dar dacă ar veni era glaciară peste noi.
1: Doamne, ferește.
0: Ce-i face acum?
1: Să vină ailaltă. Ailaltă era. Aia caniculară, să vină era caniculară.
0: Doamne, ferește.
1: Eu și cu soția domnului am fi singurile supraviețuitoare.
0: Da?
1: Da.
0: Asta mă gândesc acum. Pe ce doriți mai mult? Pe cald sau pe rece?
1: Da, dacă ar fi să alegeți.
0: Da, uite, sunt două tabere. Ar trebui să existe două, și în București, să existe două cartiere. Cartierul rece și cartierul așa.
1: Da.
0: Vrei să fii la cald, te-ai mutat în partea înaltă.
1: Și așa ar fi normal, Ciprian, într-o lume normală.
0: Nu folosiți aparate de aer condiționat, adică sunteți pe, știi?
1: Eu nu, ce e aparat de aer condiționat la mine în casă?
0: Eh?
1: Păi cine-i dă drumul să-l sting?
0: Tu nu blestem, dar știi cum să dau paia și mii de pe pânza de pe aerul condiționat a Corinie, pe partea ilaltă acasă.
1: Cred că l-au pornit de trei ori când nu eram eu acasă. Pentru că eu și fac sinuzită. Fac sinuzită de la el. Cum se pornește aerul condiționat? Ați nebunit? Nu. Și Lucie Zărică, îi zic dimineața, oprește-mi, doamne, iartă-mă, aerul ăsta condiționat de mașină, că mă ia la sinuzită. Lucie
2: Zărică e la pelea goală și un prosopă după gât, cred că sărat.
1: El.
0: Bă, deși se născut vara, realizez că da, nu suport căldura.
2: Tais.
1: Da, pe măsură ce, sincer, pe măsură ce îmbătrânim, nu mai scoate
0: nici
1: frigul.
0: Da, ne iau și bufeurile, da. Corina.
1: Eu la așa, voi la așa. Mă rog, să nu zicem popos.
0: La așa, la ce? Că trebuie să...
1: Menopauză și andropauză, așa se numește. Da.
2: Nu știți, nu-i avem o lecție nouă la
0: biologi.
2: O nouă rubrică.
1: Menopauza și andropauza încotro. Va trebui să facem o rubrică specială.
0: Da, uite, spre exemplu, am putea să luăm, nu mai luăm o pauză muzicală, menopauză.
1: O andropauză, Ciprian. Ia.
0: Cum e asta?
1: Andropauza muzicală vă este oferită de Kiss FM.
0: Doamne!

0: Mary Chico, DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Astăzi se lansează oficial și trebuie să vedeți neapărat și videoclipul acestei
1: piese. A fost făcut până acum special pentru noi.
0: Da, și tot n-am învățat pașii ăștia să facem și noi sincron.
1: Păi voi.
2: Da.
1: Când am ajuns eu, oameni buni, aici la Kiss FM, le-am zis colegilor mei, mai, cum am zis mai devreme, așa?
0: Once upon a time.
1: Acu 3 ani jumate, 4 să fac, mergem pe 4 cum așa, da? Cum o blestemată? Binecuvântată.
0: Nu, binecuvântată. Așa se zice, că nu mai știam exact.
1: Și le-am zis, nu vreți, mă, să facem și noi dansuri din alea, cum să fac pe TikTok-el, să ne mișcăm și noi pe ritmuri, așa. Bă, nici măcar nu mi-au răspuns, au uitat într-o scârbă așa la mine.
3: Eu cu Cipică, dacă dansăm direct la...
1: Păi ce are, mă, vă mai mișcați un pic.
3: Municipal, la universitate.
0: La chinetul ăla, de asta trebuie, la ortopedie.
2: Dacă scăpăm.
0: Da.
1: Da, deci nu se poate cu ei, oameni buni. Toate trendurile astea, toate trendurile de pe TikTok trec pe lângă noi.
2: Dacă facem un parteneriat cu Arafatul, atunci ne băgăm.
0: Da, să luăm lecții de la Mihai Petre, mă, poate cine știe, ne ajută. Da. Uite, dacă ne și aude cu ocazia.
2: Vreau de la micuțul Will, că era mai zbușumat un pic. Da. Era mai pe spariu licește pe asta micuțul Will.
0: Așa, bravo.
1: Au trecut pe lângă noi așa, au trecut așa, Alex Velea, Smiley, putea să învățați de la ei. Cine au mai fost? Câți n-au mai fost? Câți artiști de să furați și voi meserie de la ei?
0: Da, dar unul a venit într-adevăr cu soluția perfectă pentru noi. Să zic că, uite, vă învățăm să dansați stând pe scaun.
2: Avem și clase de master, să zic.
1: Te-ai dus departe.
2: Masters. Care sunteți voi? Ăștia doi. Vă pârie ceva toate. Veniți.
1: Uite, încurge nasul de la frigo ăsta.
0: Da, mă, terminați-mă cu mă. Ia fii atent, apropo de rece sau cald. Jucăm rece sau cald?
1: Hai,
0: jucăm. Ia să vedem ce zic prietenii noștri. Hai.
4: Bună dimineața, Chisomanilor.
0: Bună
4: dimineața. În august, în 2003, am făcut cununia religioasă și ce credeți? A fost meci. Și era vreo 9 ceasă și la nunta mea nu era nimeni.
0: Aoleu.
4: Mirele mai dispărea din când în când. Am avut o mare panică.
0: Asta apropo de ce ai spus tu, Cătălin, că acum în perioada meciurilor oamenii fug. Dacă
2: nu
0: se fură mireasa, rămâne furată.
2: Uitați-vă când e prima zi de pauză și atunci vă băgați. Că e marți, că e miercuri, ha, ai făcut unde.
0: Să termine cu postul, că acum înțeleg că e un post și
2: da. Da. Iar e post.
0: Dar nu așa să țin, da.
5: Bună dimineața, dragii mei, Gabriela sunt.
1: Neața.
5: De vreo 20 de ani aerul condiționat forjează și iarna și vara.
1: Bun?
5: Vă pup, pe frig.
0: Și iarna și vara.
2: Tot pe frig.
0: Tot pe frig, da. Bagă rece oricând, adică...
2: Ei lucrează într-un depozit de medicamente.
1: Sau într-o măcelărie, congelator.
6: Corina, aerul condiționat este una dintre cele mai mari minuni ale lumii.
1: Doamne, ferește. Nu există.
6: N-ai cum să trăiești fără aer condiționat. Hai, neața.
0: Neața.
1: Nu ai cum să trăiești.
2: Trăiești, dar eu.
1: Pe mine mă încurcă aerul ăsta condiționat, ceva de speriat.
0: Până acum numai asta ziceam, să-i dea Dumnezeu sănătatea lui, dar ai inventat aparatul de aer condiționat.
1: Nu.
0: Și cumva te-ai abținut să zici ceva pentru cel sau cea care a inventat fierul de călcat.
1: Nu, aia că ăla sau aia care a inventat fierul de călcat nu și-a dus misiunea până la capăt.
2: Ăia cu albele a fost ok.
1: Da.
2: Cu produsele albe.
1: Da.
2: Toate. Exact.
1: Să se inventeze. Vă dau eu.
2: Ăla o lecuță.
1: Cine știe pe chimie, pe fizică și matematică să inventeze așa? Deci ce, cum văd eu aparatul ăsta de călcat? E un fel de bulă mai mare, da? În care are un umeraș. Bagi acolo, în acea bulă, bagi haina. Dai 3 secunde, puf, și ea se...
0: Pac.
1: Așa. Deci de ce nu se inventează așa ceva dacă mi-a trecut mie vorba aia care sunt vai steaua aia prin cap, așa ceva? De ce nu face un om? De ce nu se apucă de invenția asta?
0: Mă, îți dai seama că acasă trebuie să ai o cameră numai pentru așa ceva?
1: Păi nu-i mare, mă, cât un numeraș din ăla, înțelegi?
0: Da. Bravo.
1: Că-ți o pui în... dormitor.
0: Hai, jucăm în continuare, cald sau rece?
5: Yeah. Bună dimineața, dragii mei, Gabriela sunt.
0: Neața.
5: De vreo 20 de ani.
0: Am mai dat dată.
5: Forjează și iarna și vara.
0: Ca să ne intre bine în cap, da? Și iarna și vara.
2: N-ați reținut.
0: Dacă n-ați reținut apa, da.
7: Salutare, Chisomani.
1: Neața.
7: Păi ce să zic, e greu de decis că vrei cald sau că vrei rece. Știți cum suntem noi, mai ales noi românii. Dacă avem cald, vrem rece, dacă avem rece,
1: așa
7: vrem
1: e.
7: Cald și tot așa, nimic nu prea ne mulțumește. Eu le-aș combina pe amândouă, pe căldura asta, cred că aș da cu o bere rece.
0: Aha.
7: De seara când termin jobul.
1: Are dreptate, mă.
7: Îmbrățișez cu drag, Nicolae, șofer de camion din Italia. Apropo de îmbrățișat,
0: yeah.
7: Băi, sunteți tare dragi dimineața, mai ales că sunteți toți trei. Deci eu iau radio în brațe din camion, așa, cu tot portul ăsta și vă pup de nu vă vedeți.
2: Uite-mă, altă e
7: frumoasă.
2: Mulțumim frumos și drumul bun.
1: Nicolae, deși ai făcut o atingere acolo când sunteți toți, mereu suntem trei. Niciodată
2: asta,
1: nu suntem.
2: Ai simțit o răutate, da, așa, doi. Glasul lui, când mai ales când sunteți, când sunteți toți trei, da.
1: Da.
2: Te, eu mă gândeam,
1: dar mereu
2: așa că
1: suntem toți trei.
2: Primul om care a făcut reclamă la aer condiționat la modul concret pe care noi îl știm este Mihai Eminescu în glosă. Tu rămâi la toate rece.
0: Măi, bravo!
2: A venit acum pe loc.
1: Eu nu cred că...
2: Da, nu, te îndeamnă de te cheamă. Tu rămâi la... Vremea trece, vremea vine,
0: nu mai contează, adică iarnă, vară, ce-o
2: fi. Nu contează, vin să întorc toate, le sucești, nu știu ce.
1: Vin și te contrazic.
2: Tu rămâi...
1: A făcut la pompe funebre, nu la aer condiționat.
2: Aoleu, așa e.
1: Îmi pare rău, Cătălin, aici...
2: Tu rămâi
1: și...
2: la toți rece, da, la pompe funebre.
1: Da, și la toate, da. La pompe funebre, avea el o pompă funebră mai...
2: Vremea trece, vreme vine, Corina, tu rămâi la toate... rece.
1: Pompele funebre ale lui Ionuț.
0: Bă, da, uite, ar putea fi un slogan și pentru o marcă de bere asta.
2: Da?
0: Apropo de...
2: Să vorbească cu Ion Teodorescu Iacobescu Eminescu.
1: Asta, drepturi.
2: Ion Tudor, da? Care trăiește la Paris, născut în 1984.
1: O să-i răspundă imediat. Da.
2: Uh-huh. Și, domnule, uite, am venit cu ideea asta.
1: Da, să rămâi la toate rece.
2: Când a zis o student, a dat mâna cu domnul Dinică, Dumnezeu să-l ierte, și a zis, maestre, mă iertați un pic, dar de emoție... Mie mâna gheață. Ești bună să-mi ții berea.
1: Aoleo.
8: Sunteți niște profesioniști, ce mama dracului.
9: Deschis dimineața. Zâmbește-te la Kiss FM.

0: și la deschis dimineața. Să vedem acum, e vreun gust care aduce mai repede vara în farfurie ca un platou cu telemea lângă o felie de pepene roșu? Ei bine, la deschis dimineața toată săptămâna asta am vrut și vrem în continuare să aflăm de la voi care e mica bucurie de vară. Că o ieșire în natură sau o salată cu mozzarella proaspătă, scrie-ne răspunsul tău delicios de altfel pe kissfm.ro. Spune practic că ți-e poftă de vară, fără să spui că ți-e poftă de vară. Poți câștiga 100 de euro de la Hochland, bani de buzunar pentru micile bucurii de vacanță. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Ia să vedem dacă reușește Adrian să ne facă acum poftă de vară. Să ne spună că este vară sau că e poftă de vară, fără să ne spună direct că e poftă de vară. Zice așa: mi-e dor să merg la țară, să mă trezesc dimineața și totul este verde. Să iau micul dejun în curte, să tai o bucată de slăninuță cu brânză, să iau roșiile, castraveții, ardei direct din grădină. E, mai zi ceva pe după asta.
1: Unde? Luați numărul de telefon, să mergem și noi.
0: Ce să zic, îl pedesim în ghilimele, fie spus, cu 100 de euro, în sensul pozitiv, că ne-a făcut și nouă și poftă și de vară și de mic.

0: FM. Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland, ieftin și bun!
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
6: Bucuria gustului.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: S-a strigat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap!
12: EMAG.
13: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj! Brico.
16: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiante HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
18: Rămâi pe chit.

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Carrefour prezintă

0: până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Câștigă cu Flow!
2: Tu de ce ai luat 3 cafele?
3: Una pentru mine
2: și celelalte două
3: pentru energia de câștigătoare.
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.

bomboane Tofifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucur!

0: Bună dimineața, este ora 8. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Trăim vremurile pe care le trăim, așa că ascultăm acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Alerta aeriană dimineață în Tulcea. Rușii au atacat din nou cu drone ținte din apropierea graniței Ucrainei cu România. Autoritățile au emis preventiv mesaj roalert puțin înainte de ora 4, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
2: Un elicopter IR-330 Puma al forțelor aeriene române a decolat la ora 3:57 de minute pentru monitorizarea situației ca urmare a evoluției unor ținte aeriene la 31 de kilometri est de Sulina. Alerta aeriană a încetat la ora 4:23 de minute. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.
1: Purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Nistor. Președintele cere un guvern votat în Parlament până marți. Atunci va fi ultima zi de lucru a senatorilor și deputaților înaintea vacanței de vară. Nicu Șordan așteaptă partidele cu un pact de susținere în Parlament semnat înainte de o nouă desemnare.
3: Avem miza până la 31 august a banilor din PNRR. E important să avem un guvern cât mai repede. Eu cred că suntem toți oameni serioși. Da, am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. După două luni, noi toți cetățenii din țara asta putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate.
1: PSD și-a asumat guvernarea cu Sorin Grindeanu premier. PNL, USR și UDMR vor să propună împreună o altă variantă de prim-ministru. Indiferent de alianțe, viitorul cabinet va avea nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit. Avertisment din partea Băncii Naționale. România riscă retrogradarea la categoria junk. Economistul șef al Băncii Centrale, Valentin Lazea, a venit și cu o soluție.
4: Este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică. E necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.
1: Retrogradarea la categoria junk ar însemna ca România să devină o țară cu risc ridicat de investiție, ceea ce ar scumpi împrumuturile statului, dar ar și descuraja investitorii străini. Bulgaria scumpește taxele de drum de la 1 august. Vinieta săptămânală va crește de la 7,6 la 10 euro, iar cea de o zi la 5,30 de euro, potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării de la Sofia. Se iau în calcul și sancțiuni mai dure pentru cei care circulă fără vinietă. Și la final, datele meteo. Morecast anunță vreme caldă și astăzi în toată țara, caniculară în vest. Maximele termice vor fi cuprinse între 28 și chiar 37 de grade la umbră, cu 34 de grade maxima în București. În a doua parte a zilei, în zonele montane, dar și prin sudul țării, sunt așteptate ploi trecătoare. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața!

0: Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
1: Hai că am intrat într-o nouă oră la Deschis Dimineața, ora în care avem și știrile Deschis Dimineața, dar avem și, atenție, concursul Ai Cuvântul. La ce sumă am ajuns?
2: 1510 cocostârci. Zici că este anul de domnie după Ștefan cel Mare.
1: Plus 100 de euro pe care o dăm în mod normal.
2: Din, nu se mai pune, e bonus.
3: E de un concediu, mă, e de un concediu.
1: Să le reamintim ce să facă înainte de toate.
2: În primul și în primul rând să se înscrie.
1: Corect, pe
2: în al doilea și în al doilea rând, da? Să răspunde la telefon.
1: Corect.
2: Și în al treilea și în al treilea rând să se concentreze pentru că avem telemea. Adică cu T.
3: Cu T avem?
2: Litera T. Da. Aveți timp până la și jumătate când vă sună Cipică fără 25, 20-25 de minute să învățați cuvintele cu litera
3: toate,
2: T
3: toate.
2: Din dicționarul explicativ al limbii române.
1: Corect. Să vă înscrieți neapărat.
2: Și așa de greu. KissFM.ro, aplicație, veniți, vă înscrieți frumos, apoi și răspundeți. Că după aia, păi eu știți că
3: păi noi nu ne
2: să mă sunați și nu mă sunați. Păi vă sunăm, dar dacă nu, iar m-am
3: voi știți câte telefoane dă Ciprian înainte să ne răspundă cineva? Voi știți că, uite, nu mai are nici bruma aia de păr.
1: Da, mă simt ca steluța de la 2 cu mine era pe vremuri, că înțelegi?
2: Exact, da.
3: Avea două fire, a rămas cu unul.
2: Bea apă tot timpul, nici salivă nu mai are de la
1: cât. Hai că deja exagerat, adică mai ziceți.
3: Salvați-l pe Ciprian, răspundeți la telefon.
2: Free Willy.
1: Da, nu mai are pătrățele pe piept, că tu, doamne.
3: Se încordează să formeze numărul de telefon.
2: 8 și jumătate, 9 fără 20. Atunci vă sună. Răspundeți că dacă nu vă ia, mă...
1: Dar, apropo de vă ia, haideți să ne dea.
2: Haideți să mergem. Practic, nu este chiar o știre 100% din România, pentru că este o coproducție germano-românească, româncă.
3: Da.
2: Este vorba despre o piesă de patrimoniu ce a dispărut din ograda unor nemți, fiind descoperită cu bucurie în suflet în ograda unui buzoian. În rubrica succesivă.

0: Românie, Românie, cât de dragă mi-ești tu mie, că am crescut pe a ta Germanie. Din Libertatea, o statuie furată dintr-un oraș nemțesc. Asta este partea dură a știrii și iată, da, partea bucuroasă. A fost găsită după luni de căutare în curtea unui gospodar din Buzău.
1: Ce
0: nimic nu se pierde, totul se găsește.
2: Scria made in Germany.
0: Made in Germany. Da. O statuie pârlită dintr-un oraș nemțesc a fost găsită după luni de căutare în curtea unui gospodar din Bucău. În curtea unui părdalic. Era gospodar, că punea roșii, da, castraveciori și așa mai departe. O operațiune de amploare a polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție și de sprijiniți de structuri de investigații criminale.
1: FBI-ul
0: a venit. MI5, centrală, îl polițain. A zis, oamenii legii au descoperit o statuetă de bronz. Nu râdeți că este bun de patrimoniu, care fusese pârlită de pe teritoriul Germaniei.
1: Deci era în patrimoniul lor.
0: Da.
1: Aolea, doamne.
0: Ea lui era ascunsă seif sau într-o pivniță, ci se afla direct în curtea imobilului expus la vedere. Piesa face parte din... Era simbolul orașului. Piesa face parte dintr-un grup statuar amplasat în orașul Wihagen, Germania, și a fost pârlită în octombrie 2025. Alarma a fost dată pe 31 octombrie de băieții din Wihagen, când lucrarea a fost pârlită. La acea dată, oficialii municipalității au constatat cu stupoare că una dintre cele trei statui care alcătuiau lucrarea...
1: Deci erau trei. Puteau să le ia pe toate trei.
0: Nu,
1: să fie...
0: că doar asta era de bro. Adică era mai...
1: Okay.
0: Mă rog, lucrarea der... Dor, mă rog, tradusă prin... Nu.
1: Zidenzanzin.
0: Ăștia când au inventat limba germană, au luat un nou conservă și a dat drumul la păscări.
1: Da.
0: Și ce s-a auzit, ăla a fost cuvânt. Dorflatsch.
1: Ia.
0: Tradusă prin bârfele satului, era o lucrare așa frumoasă, dispăruse fără urmă. Fără urmă.
1: Da.
0: Realizată în anul 1996, iată, avea 30 de ani aproape, de un celebru sculptor german, opera de artă devenise un simbol al localității. Ilustrând în bronz scene din viața cotidiană a comunității rurale. Deci, practic, era ca...
1: Ce o frescă?
0: Ăla, ca, cum era copacul din Moromeții, salcâmul din Moromeții, de era centrul mundii și erau nouă simboluri legate de acest frumos copac, cu Tudor Bălosu, cu toți aia.
1: Teiul lui Eminescu.
0: Teiul lui Eminescu, exact. Ei aveau o statuetă mică din bronz. Întregul ansamblu format din cele trei personaje era estimat de experți la o valoare de 90.000 de cocostârci. Dar nu asta a interesat, ci faptul că era simbolul orașului. Hoții au țintit însă una dintre componente, cel mai probabil pentru a o introduce rapid pe piața neagră a antichităților sau pentru valoarea brută a metalului comercializat ilegal. Într-un final, traseul statuii s-a oprit brusc în județul Buzău.
1: La noi,
0: în urma unei operațiuni rapide declanșate, piesa de bronz, pentru care s-a plătit 1000 de euro, a zis dă-o încoa, s-o bag direct pe foc. Deci nu a avut nici, că nu era mai... A luat-o s-o bage pe foc, dar uitându-se la ea, a zis, mă, totuși e frumoșică.
1: Da.
0: E o frumoșică așa. Ia să o las eu la mine în curte și o ține acolo și ea, dă să mai jucă Azorel cu ea, din jur împrejurul ei. Da. Azorel, da?
1: O uda un pic.
0: Când au venit oamenii legii, a zis, mata, de unde ai opera asta de artă? Bucata asta de bronz e operă de artă?
1: Joarsa
0: da.
1: Asta.
0: Du-te, bă, că am dat 1000, să-mi dați banii pe ea, că eu bag în foc. Lasă spre surprinde la lor, nu era safe, nu era nimic, era nici loc cu curții.
1: Să jucau să acolo,
0: jucau pitișa și se puneau acolo.
1: Așa.
0: A zis, bă, obiectul din bronz, bun de patrimoniu reclamat ca fiind sustras de pe teritoriul statului german, a fost găsit aici. A trecut, a zis, polițiștii români se întreabă cum o statuie de asemenea dimensiuni din Germania până în România a trecut fără a trezi suspiciul la graniță. Pă bune, aveți și divertis în program. Totodată, vor stabili dacă buzoianul implicat a fost cel care a pârlit sau doar erau complice ce a cumpărat opera de artă în funcție de prețul real.
1: Eu îl admir pe domnul ăsta că a cumpărat această operă de artă pentru că putea să cumpere 2 lei. Cumpere 2 pitici de grădină.
0: Da. A burit americanii. Da, 2 pitici de grădină, dar unde le-a cumpărat?
1: Păi,
0: asta înseamnă
1: să fii român cult, măi. În loc să lăudăm, Cătăline, că n-a pus în loc de lei ăia, n-a pus vreo gioarsă, altă gioarsă, a luat operă de artă, mă.
0: Lua oricând o crăpioară.
2: Exact. Da.
0: Punea o crăpioară acolo. Corect. Dar dumnealui
1: 2 pitici de grădină.
0: A luat bârfa satului.
1: Frumos.
0: Felicitări.
3: Dimineața la Kiss FM. Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Dia

0: nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
8: Nu cet.
9: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
13: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Câștigă cu Fru!
15: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
16: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
15: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
17: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
18: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: DJ Young și Olix.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20 de 59 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
3: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
6: Bravo, Cătălin, bravo!
7: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
5: De mine ai gândit asta!
6: Din puț a venit,
5: din puțul gândirii, da, din puțul de nisipar.
8: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
9: La Kiss FM!
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: S-au și găini,
1: s-au și găinile. Dacă îmi poți ajuta, maestre, te rog, un fond sonor adecvat, pentru că vom merge puțin pe o stradă din Beijing.
0: O
1: stradă din Beijing? Pentru că păcăleala mâncării stradale din Beijing. O păcăleală. Mătușa cu pulpe de gâscă, așa era cunoscută, a recunoscut ce vindea de fapt. Mii de clienți sunt furioși.
2: Nu te cred.
1: O învăzătoare ambulantă din China, din Beijing, este anchetată de autoritățile chineze după ce a recunoscut că popularele pulpe la grătar pe care le vindea de ani buni sunt de fapt de rață, nu de gâscă.
2: Doamne ferește!
1: Și eu acum vin cu o întrebare, uite, care mi-a venit mie acum așa, în capul ăsta al meu mititel de chinez. De ce rața, când face ea cum face, nu are eco?
2: Cum?
1: Măcănitul ăla de rață nu are eco. Și nimeni nu poate explica asta.
2: Chiar dacă e în mijlocul munților?
1: Asta stă în păduri, într-o grotă, nu are eco.
2: Deci ea nu stârnește o avalanșă dacă măcăne?
1: Nu, nu. Rățoiul poate să măcăne, dar ecoul nu se produce.
2: Da, interesant.
1: Femeia le-a comercializat la un preț de peste două ori mai mare, declanșând un scandal de amploare pe rețelele sociale din China. Ia sări și acum e vreo diferență că e rață sau gâscă, nu? Pentru că noi te știam mătușa cu pulpe de gâscă, nu alei dumnea ei.
2: Da.
1: Este vorba despre doamna Chen Xufeng. O figură cunoscută în mediul vânzătorilor de mâncare stradală, poreclită de clienți, mătușa cu pulpe de gâscă, zicea ei și un pic de după galatare. Zicea, mulțumesc, de la loc. Celebră pentru standurile sale de grătar din capitala chinezească.
0: Avea pulpe de porc?
1: Nu, așa merge aia dumnei. A fost achetată pentru suspiciunea de introducere în eroare a consumatorilor, scrie Le Figaro, care s-a dus și a făcut un material de excepție.
2: Uriaș,
1: acolo.
2: Da.
1: Cazul a luat amploare în spațiul public după ce o clientă s-a prins de gustul cărnii. I-a zis, eu mănânc normal.
2: Gâscă, numai
1: și nu e așa. Iar vânzătoarea a recunoscut ulterior pe rețelele de socializare că a folosit, de fapt, carne de rață. Nu de gâscă.
2: Nu ne mai place nici rața, mă.
1: Deci la ea nu era... Normal trebuia să fie gâscă pe varză, dar era rață pe varză, ceea ce ar fi fost bine.
0: Lață.
1: Lață. De acum înainte voi spune clar acest lucru pentru toată lumea. A scris Chen
2: Dacă mai
1: Xunfeng.
2: Scapă, că acolo în China, da.
1: Pe platforma nu știu care, milioane de utilizatori, n-am mai văzut pe cineva atât de nerușinat, a scris un internaut.
2: Un internaut chinez.
1: Ea are o experiență de peste 15 ani în vânzarea de mâncare stradală, acum i-a terminat pe toți. Bă, a fost gâscă, a fost rață, ce a fost acolo așa? Potrivit presei locale, conduce o adevărată bucătărie industrială, deci avea o rețea. Era o mafie de gâște și de rațe. Nu era ceva
2: la
1: așa simplu.
2: La Piovra era ea.
1: Da, la Piovra. De gâsca.
2: Da.
1: Diferența de preț între aici și șoricăria, că poporul chinez, frate și prieten, ar fi trecut peste scălel, carne, șarpe, câine.
2: Da, orice.
1: Orice nu se simte, că le moaie sosurile alea și sunt bune.
2: Da.
1: Dar... diferența de preț dintre cele două tipuri de carne este semnificativă, pulpele de gâscă fiind de două ori mai scumpe decât cele de rață.
2: Stau să mă gândesc așa. Dacă am mâncat vreodată pulpe de gâscă.
1: A zis, măi, nu trageți în mine? Chen Xunfeng a explicat că a folosit rasa de ani de zile din cauza dificultăților de aprovizionare cu gâsca. Nu mai era gâscă. I-a insistat, a zis, să nebunesc dacă am avut intenția de a înșera clienții. A zis, suspend toate vânzările și cooperează cu autoritățile. Autoritățile n-au vrut să coopereze și pe ea scrie Harbin, regiunea înghețată a Chinei.
2: Acolo nu e...
1: O să facă gheață și o să facă...
2: Lasă că decât în la cazane, mai bine
1: la gheață. O să aibă timp suficient să facă diferența dintre rață și gâscă, acolo și la Harbin.
2: Ce probleme.
1: Noi, poporul român, frate și prieten, sincer, pe cuvântul meu de onoare, dacă aș fi... Eu, doi, dacă mergem săptămâna viitoare la aici și jos...
2: Nici nu contează ce
1: ne deranjează, mă?
0: No, ce? Poate să fie și pateu de gâscă sau de rață.
1: Pateu de rață. Și de interesant,
2: frate. Dar, sincer, noi nu știm ce mâncăm. Adică noi nu știm ce mâncăm.
1: Uite, o să luăm o rățușcă, o degusti și ne spui exact. E gâscă,
2: păi
1: da,
2: să știu eu, Cătălinușcă, eu doar parizer, de unde să știe?
1: Parizer de gâscă?
0: Bă, da, stai puțin, acum mai bine de 10 ani în România.
1: Așa?
0: Nu știi că apăruseră, nu știu dacă e scandal alimentar sau cum era la vremea respectivă, să vindea carne de cal în loc de curcan,
1: sau
0: nu știu ce.
1: Da, calul e animal curat.
0: Da, corect.
1: Da.
2: Păi ne mai interesează, mai departe. Eu am crezut că e recesiune, că e criză, că e așa, ne interesează că e de rață sau de gâscă, astea sunt problemele noastre, mă. Important e să avem ce mânca acolo.
1: Bravo.
2: Păi pe praful ăsta mai facem și mofturi, auzi,
1: fie rușine,
2: că e rață și...
1: Mătușă,
2: lăsați jos labele, jos ghearilii de pe femeia aia.
1: Păi iau ghearilele alea, între ele, așa cum sunt aici, la dințele, cu bucățica aia de ele, așa, nu se...
3: Nu mor cai când vor gâștele și nici gâștele când vor stăpâni.
4: Deschis dimineața. Zâmbește-te.
5: La Kiss FM.

0: asta se întâmplă fix acum la 8:36, ca să fim exact cum trebuie, dacă aceas elvețian. Momentul în care lansăm în aer 10 întrebări ciudate și o minune. Când zic minune, înseamnă mai mult de 100 de euro.
1: Înseamnă 1510 euro. Fără 100 de azi.
2: Adică 1610.
0: Dar ce trebuie să facă omul?
1: Omul s-a înscris.
0: Așa.
1: Omul a răspuns.
0: Da.
1: Și acum trebuie doar să se concentreze.
0: Bun.
1: La întrebările cu litera telemea. Cu T.
0: Fără ajutor, atenție.
1: Fără ajutor pentru 1510 euro. Cu ajutor pentru 100 de cocostârci. Eu zic că mai clar de atâta...
2: Clar, clar.
0: Matei, clar?
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
3: Vă salut. Vă salut.
0: Neața. Ce-i cu tine la ora asta?
2: De ce ești așa vesel dimineața, Matei? Ești dubios?
1: Dar nu ești în România? Nu lucrezi în țară?
3: Da, lucrez în țară.
0: Auzi, deci, spatele de
2: pe speakers. Cum adică, mă, să nu lucreze? Aici la noi e veselia, mă. Matei, aici s-a născut.
0: Matei, scoatele de pe speaker ca să te auzi mai bine.
2: Stai, mă, că poate are ajutor.
0: De ce ai voce așa de... Ca să te auzi mai bine.
2: Stai, mă, că poate omul are ajutor. Stai un pic, Matei. E singur, Matei?
3: Suntem singuri.
2: Atunci scoate-ne, Doamne, iartă-mă, după speaker-ul ăla.
1: L-a scos tu, n-au scos să audă mai bine.
3: M-a scos după speaker.
0: Gata. Bun. Ai 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns corect. Mare atenție, da?
3: Gata.
0: Litera ai auzit?
3: T.
1: T, telemea.
2: Da. Bun.
0: Îi dăm drumul.
3: Dați drumul.
1: Gata.
2: Hai că avem o șampanie aici. Hai că vrem să o desfacem și noi și numai cât să mai... Hai, hai cu 1610. Hai.
1: Prima întrebare, litera T. Cablu lung la înălțime în parcurile de aventură pe care te dai între două puncte.
3: Tiroliană.
2: Bravo! Perfect.
1: Fără ce nu poți trimite o scrisoare?
3: Fără timbru.
1: Corect.
2: Bravo!
1: Ordinea cuvintelor în propoziție sau a propozițiilor în frază?
3: Ajută-mă, Corina. Sau încurcă-mă, Corina.
2: Vine de la top. Și pică. Adică unește-te tu, unește-te cuvintele astea două. Top. De la ești top.
3: Topică.
2: Bravo, aia e.
1: Bravo.
3: Da, mulțumesc.
1: Pește folosit în muzică.
3: Pește folosit în muzică.
1: Hai că-l știi.
2: Dai? Ce dai?
1: Ton.
2: Tonul.
3: Ton.
0: Păi da, mă, ce?
3: Da,
1: cum
3: da.
1: Se numea în antichitate localitatea pe care se află astăzi Constanța?
2: Vezi că le-ai pe Cătălin. Așa.
1: Erau și prin filme Salutare, Bătrânul.
3: Troia.
2: Portul.
1: Tomi, de la Tomi.
3: Tomi.
2: Aia e. Bravo.
1: Bravo. La ce instrument a cântat inițial Phil Collins în Genesis în anii 70? Pe la ce putea să cânte într-o formație? Cu T.
3: Tobe.
2: Bravo!
1: Asta e. Tub prin care trece aerul spre plămâni în procesul respirației.
3: Trahee.
1: Perfect.
2: Bravo!
1: Jucărie mică făcută din lemn în formă de con și cu un vârf ascuțit.
3: Ajută-mă pe șene?
0: Ce să mai, că
1: păi nu mai pot.
2: S-au terminat
3: fisele. Am înțeles.
2: S-au terminat fisele.
3: Da.
2: N-are nimic.
1: Titirez, hai că-l știai și titirez.
3: Da.
1: Da? Bun.
3: Da.
1: Hai, și ultima întrebare.
2: Penultima.
1: Jilț bogat ornamentat, așezat pe un loc mai... Știe, bă, om.
0: Mamă, și ia vezi a doua.
1: Adică imagine pictată pe o pânză groasă și înrămată.
3: Cu T.
1: Păi, da. Ce e înrămat?
2: Și pui pe pereți.
1: Păi nu e tablou. Dacă imagine tablou, pictată pe pânză groasă și înrămată.
0: Tarpetă.
2: Lasă, Matei, că...
1: Asta era ușor.
0: Tarpetă.
1: Era, mă, puteți să pui...
2: Carpetă cu... Tarpetă, da.
1: Vezi de treaba ta, că așa încălzești pe cocostârci. Ai lăsat și 30 pentru Sfânta Zi de Vinerea viitoare. Bravo, bravo.
0: Stai un pic acolo.
1: Stai că a venit mama soacră un pic, a ajuns în sfârșit.
0: Matei, mamă, cu ce te ocupi?
3: Da, mă, măiță, sunt conducător auto.
1: Bravo.
2: Foarte bine.
1: Să ai drumuri bune și ușoare.
2: Drumuri bune.
3: Mulțumesc.
2: Ne pupăm.
4: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația KissFM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.

0: 8:47 de minute, mă uitam la ceas, că ceasul se uita la mine, știi?
1: Da.
0: Și stăteam așa.
2: Vă strâmbați unul la altul.
1: Și ți-a zis ceva ceasul?
0: Mi-a zis 13 minute, până la 9, până la șirile cu Cristin, dar până atunci, ne pregătim pentru HR-za ta.
1: Facem, mi-a zis Ciprian să fac teasing, deci fac teasing.
0: Adică pentru... lansez subiectul, cum se zice. Vă.
1: Lansez subiectul, da, lansez subiectul. Tanti Corina la HR-za vine azi cu secretul succesului. Deci terminați cu toate prostiile, aruncați-vă toate cărțile alea motivaționale de vi le-ați cumpărat cu coperți groase, lucioase și așa mai departe de la 90 de lei în plus. Vă zic eu care este cheia succesului. Cheia succesului o să vă zic în jumătate de oră sau cât? Ce
0: a, după 10, Corina.
1: După 10?
2: Da, ce să dar nu azi, după 10, luni.
1: Luni, da. După 10 sau după...
0: Da. Dar lasează-ne o întrebare,
1: succesul
0: că o provocare.
1: Într-o corporație. Da. Care credeți voi, uite, către te ale ascultătorii, înainte să vă dezvolui eu secretul era să zic secretul lor.
0: Ai zis-o.
1: Da. Care este secretul succesului într-o corporație? Zii tu, domnul, da, în prima bancă, ochelaristul?
2: Toc înalt și minte brici.
1: Nu. Nu. Cipriane, care crezi tu că e succesul într-o corporație?
0: N-are, mama, e că ți-ar zici.
1: Deci n-ai nicio idee, da, nu? Nu? Doi. Să vii în vară, să vii la sfârșit,
2: da. Păi asta, să vii în vară, era că... să zic în septembrie, da. Dar
0: oricum o să fiu în vară.
1: Teo, deci care crezi, mă, că e secretul succesului
0: într-o
1: corporație?
0: Ia zi mai tare, Teodora, că s-aude, zi.
1: Zi la microfon, care că s-a secretul? Deschis.
3: Să fii muncitor, nu știu.
1: Da. Greșit, apasă-mă pe aia, apasă pe rong acolo. N-ați trecut niciunul clasa. Vă aștept în toamnă. Pe 7 septembrie începem din nou? Când începem? Da. Mă rog, între timp, o să vă dezvolui eu secretul succesului într-o corporație, că nu o să mai poate. Toată lumea e pe muncă. Nu asta e secretul succesului. Da, vă zice tanti Corina, la 9 și un pic.
0: Dar stai puțin, asta nu contează, nu știu, ce funcție ai sau cumva?
1: Nu. Nu, pur și nu contează. Secret,
0: adică da, poți să fii CEO, MIO, CEO,
1: nu,
0: CFO.
1: Da, da, e unul singur. Aștept și mesajele teleascultătorilor, adică un fel de ghicitoarea mea. Uh-huh. Care credeți voi că este secretul succesului într-o corporație? Adică să fii promovat, să fii admirat, să fii popular, să fii chemat la zile de naștere. 0722 20 60 20.
4: Deschis dimineața la Kiss FM.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentivor Energy.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă, ca ziua însorită. Hochland. Bucuria
4: gustului. De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
8: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Vine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
11: Rămâi pe Kiss FM!

0: Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC! Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente! JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Vino acum în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 de ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf Mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de ml, două bucăți la doar 20 de lei 59 prin card. Connect.
3: Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Pe Kiss FM.
7: De luni până vineri, de la 1 la 4.

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Se pregătește micuța emisiune.
2: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
3: Corina a venit la ore suplimentare.
2: Am fost obligat.
4: Mie place la radio că veni și mâncăm.
5: Să continuăm!
6: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
7: La Kiss FM.
8: Back to the music.

0: dimineața, bun găsit la știri. Măsuri și sfaturi de la Autoritatea Sanitar-Veterinară pentru siguranța alimentelor în contextul caniculei. Consumatorii trebuie să acorde o atenție deosebită modului de păstrare și preparare a alimentelor, dar și a locului de unde cumpără aceste produse. Ne spune mai multe Maria Ciurea.
1: Potrivit specialiștilor, consumatorii trebuie să achiziționeze produse doar din spații autorizate, să păstreze alimentele de origine animală la frigider la o temperatură între 0 și 4 grade Celsius și să folosească recipiente curate și acoperite pentru mâncarea gătită. De asemenea, carnea congelată trebuie păstrată la temperaturi de sub 12 grade, produsele să nu fie recongelate. ANSVSA mai recomandă verificarea ambalajelor și a termenului de valabilitate înainte de consum și înlăturarea alimentelor alterate.
0: Maria Ciurea. Prima reacție a președintelui pe subiectul listei negre întocmită de secția de judecători a CSM după 2 săptămâni. Documentul acuză cu nume și prenume că mai mulți jurnaliști, persoane publice, ONG-uri și chiar politicieni sunt responsabili de, citez, un atac fără precedent la adresa independenței justiției. Micu Șordan.
2: E legitim ca CSM-ul să-i apere pe magistrați. E democrație, fiecare își apără punctul de vedere. Însă să indici nume și prenume persoane fizice și persoane juridice ONG-uri, asta nu e deloc corect. Orice escaladare nu face decât rău societății românești. Nu am mijloace instituționale pentru a interveni în această chestiune.
0: În documentul CSM au fost citate articole de presă ale jurnaliștilor de la Recorder, G4 Media sau Europa Liberă despre corupția din sistemul de justiție. Ceremonie militară și religioasă, ora următoare, pe Calea Victoriei. Armata sărbătorește ziua drapelului în fața Cercului Militar Național. Evenimente similare vor fi organizate și în restul garnizoanelor din țară. Mai târziu, echipa Invictus, compusă din militarii răniți în teatre de operații, va urca pe vârful Parângu Mare cu un tricolor de aproape 100 de metri. Două noi pasaje rutiere vor fi construite în județul Ilfov, vor fi realizate la Balotești și în Bragadiru, anunță autoritățile. La Balotești, pasajul va avea 3 niveluri, trotuare și sistem modern de canalizare pluvială, iar cel din Bragadiru va fi subteran și va avea inclusiv piste pentru biciclete. Lucrările ar urma să înceapă în prima parte a anului viitor. Toate traseele turistice montane din județul Prahova au fost redeschise oficial. Conform salvamontiștilor, decizia vine după ce au fost remediate lanțurile de pe jepi mici și jepi mari și înlăturată zăpada rămasă pe poteci. Redeschiderea a venit mai târziu decât în alți ani din cauza cantității mari de zăpadă din această iarnă. Salvamontiștii le recomandă turiștilor să se informeze despre condițiile meteo și starea traseelor înainte de a pleca, dar și să aibă echipament adecvat. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme caldă și astăzi în toată țara, caniculară în regiunile vestice. Maximele termice vor fi cuprinse între 28 și 37 de grade, cu 34 de grade maxima în București. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
3: Facem sport și uite că am ajuns să mâncăm și eclere la Cupa Mondială, cu blat însiropat, frumos. Adică e normal ceea ce se petrece. De exemplu, Japonia cu Suedia au zis hai să dăm mână cu mână și să mergem împreună în optim, un pas în față, unul lateral, unul în spate. Unul în față, unul lateral, unul în spate. Uite, Paraguayul cu Australia a zis, mă, vreți să fim prieteni pe viață? Vrei să fii prietenul meu? Da, și s-au luat de mână și merg împreună. Adică niște lucruri frumoase și care arată frumusețea acestui joc numit fotbal. Dar, Dânciclu, cum e turcu, așa e și golul. Turcia, bă, băiete, care era... Noi trebuia să fim acolo. Noi, băteai turcu, erai acolo. Jucai cu Statele Unite. Nu mai avea nicio șansă turcu. Era plecat acasă, 2 meci, vai de capul lor. S-a găsit cu Statele Unite, i-a învins cu 3-2 la ultima fază. Când ei erau deja plecați, dar a zis, bă, totuși ne așteaptă ăia în țară. Mai ții minte, Cristina, când a plecat autocarul în față turcești și cu toți sponsorii în spate, cu 10 de mașini, cu tare, după 2 meciuri erau eliminați. Dar au zis totuși să jucăm cu americanul, să jucăm pe bune. 2-2 și la final, în ultimile secunde, 3-2 am vins turcul. Ceea ce vreau să zic este că pentru a marca un gol, asta înseamnă eficacitate turcească. Turcii au avut nevoie de 63 de șuturi la poartă ca să marcheze un gol în 3 meciuri.
4: Yeniceri.
3: Yeniceri, ca lui Alac, da. Și copii și spahivii ne întunecă pământul.
4: Apropo
3: în
4: de
3: SUA,
4: asta,
3: pe câmpii.
4: Am citit la domnul Silviu Iliuță o pandă tare. La campionatul acesta mondial, România nu a suferit nicio înfrângere.
3: Nicio înfrângere.
4: Frumos.
3: Și mai știu o harfă frumoasă, suntem prima și singură țară din lume care face în galerie unui arbitru.
4: Ce
3: pentru
4: frumos.
3: La acest campionat
4: avem
3: mondial
4: un
3: avem un arbitru.
4: Ce frumos.
5: Bine, bravo.
4: Vezi, mă, suntem prezenți.
3: Cum îl cheamă? Ișvan Covaci.
5: Îl salutăm.
4: Cine stea cu sus acolo, domnul Ișvan?
3: Da. Singura țară din lume, ăia strigă Paraguay, Ecuador.
5: Da, noi facem reguli.
3: Referii. Referii.
5: În centru atenției că a arbitrat al 1000-lea meci.
3: Corect, bravo Cristine.
5: Din istoria mondialului.
4: Ce a făcut?
5: István Kovács a fost la centru în meciul cu numărul 1000.
3: Din istorie. De ce i s-a pornit cu joaca asta pe 13 iulie 1930 când au fost primele două meciuri pe care le știe toată lumea, bineînțeles.
4: Vorba aia.
3: Franța-Mexic, dacă nu știi, 4-1 gol Lucien Laurent, minutul 19, primul gol din istorie, un tip mic, 1,60 m, născut în Besançon, mort în Besançon la 97 de ani în 2005.
4: Toată lumea știe.
3: Dacă
4: da.
3: Nu știm lucrurile astea, practic nu existi ca om, ca
4: nu mai
3: ca ființă. Degeaba te uiți la fotbal.
4: Da.
3: Meciul 500, fii atent, Cristine. Yeah. Meciul 500 se desfășoară la Campionatul Mondial din Statele Unite în 94, deci din 30 până în 94 sunt 500 de meciuri. Și din 94 până acum sunt încă 500.
4: Da. Ce frumos! Da? S-a închis cercul, da?
3: Da.
6: Deci, practic, noi facem regulile printr-un noi, arbitru.
3: Ce? Cine voie mă să le fac? Am fost la primul campionat mondial din 1930 în Uruguay, acolo cea la Montevideo. Am arbitrat acum meciul cu numărul 1000 de la Cupa Mondială?
4: Am arbitrat.
5: Ce
4: vorbești? Noi nu avem jucători, dar, cum zice și Cristin, noi facem regulile.
3: Noi facem. Și gândiți-vă doar atât și cu asta am încheiat. Unde ajungeam noi dacă eram în locul turcului?
4: Eram ho-ho-ho-ho-ho.
3: Da?
4: Unde? Pârjoleam tot.
3: Acasă.
6: A, nu la șaurme.

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis, deschis. Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Și ia uite, am zis să vorbim o lecuță și despre ziua drapelului, pentru că ați văzut că toate autobuzele STB, RATB, ITB sunt cu drapelul acolo și a sus.
3: Da?
2: Foarte frumos, pentru că astăzi este ziua drapelului. În orice țară din lume s-ar sărbători, se sărbătorește pe bune, numai noi luăm în batjocură. De-aia am zis să vorbim puțin și serios. Suntem undeva pe la 1834, când țările române încep să se dezvolte din punct de vedere economic și de toate felurile și începem și noi să avem bărcuțile noastre, adică vapoare. Și domnitorul Alexandru Ghica Vodă, cel care dă și numele orașului Alexandria de la noi din România și unde se este și înmormântat, vorbește cu turcul, îi dă un WhatsApp turcului. Băi, turculi, ce rugăminte am, uite, ne săltăm și noi așa un picuț, noi toți voi rămânem, dar nu se poate, mă, zice, să punem și noi un steag bărăbilor negustorești și poștirii. Ce steag, mă, vreți să puneți, a întrebat turcul. I-a zis, i-a dat, întâi i-a dat cu sin. După ce tac vreți, mă, să puneți? Păi, uite, zice, am vrea, de exemplu, o armată să punem și noi, roșu, galben și albastru, de exemplu. Deci nebun, da. În partea asta, la altă, la corăbii, două culori, galben și roșu. Dar la armată s-a mai gândit turcul. Bine, mă, haide, puneți. Și am început și noi. Atunci, zice-se, deci la 1834, că s-au făcut primii pași, spre începutul adoptării tricolorului românesc pe steaguri, pe nave și pe... Bun, dar ziua drapelului național, care este sărbătorită astăzi, vine din 26 iunie 1848, de la Revoluțiunea, în care cea, frate Dinule,
4: eu,
2: cum era frate Bălcescule și așa mai departe, când guvernul revoluționar a decretat ca tricolorul, adică albastru, galben și roșu, să reprezinte steagul, drapelul românesc al tuturor românilor, cele trei culori împărțite în mod egal ca să nu se certe nimeni.
5: Bravo, și aș vrea să te completez puțin.
2: Completează-mă puțin.
5: Ordinea corectă este albastru, galben, roșu, da. Pentru că foarte multă lume face o confuzie apropo de treaba asta, se pune câteodată greșit drapelul, da.
2: Păi de ce? Ce am învățat noi la școală? Yeah. Sângele reprezintă, roșu reprezintă sângele eroilor, da. Galbenul reprezintă spicilii,
5: da,
2: și albastru, cerul înstelat.
5: Însorit,
2: înstelat, fără de, uite cum e acum, fără de nouri.
5: Da.
2: E clar totul? Deci ce avem noi? Te prinde unul. Nu ești la ai cuvântul, dar te prinde unul la întrebare de bun simț. Bă, de când e treaba asta? Bă, pe la 1834, primele încercări, nu mai ții minte asta că e vechi 1834, dar la 1848, că vorba era frate Bălcescule, da, frate care a scris Românii Subt, Mihai Voievod Viteazul, să nu uităm, și care nu știe, despre care nu știm nici acum unde are mormântul și unde este mormântat Bălcescu. Ei, la 1848 s-a stabilit de către guvernul revoluționar ca tricolorul, cum zicea și Corinoi, ca galben, albastru, galben și roșu, să reprezinte drapelul tuturor.

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro.

0: Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
5: EMAG.
6: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
7: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
6: Ai și asigurare de călătorie?
7: Mhm, pentru toată familia.
6: Și dacă avem întârziere?
7: Stăm în business lounge.
6: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
7: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
6: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
8: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
12: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 25 și 28 iunie ai cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și fistic Emma 500 de grame la doar 31,99 lei.
2: Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: George, Young și Olix.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil.

0: disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC. Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
3: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
4: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Așa am.
7: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
8: Bă, ce băiat!
9: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
10: la Kiss FM.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Back to the hits.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, chiar aici la Deschis Dimineața. Uite, ne salută muncitorii, cei care sunt, azi că se ocupă și preocupă de drumuri în acest moment și ascultă Kiss FM.
1: Ce frumos!
0: Ne ascultă pe noi, le dăm o dedicație cu această ocazie. Aplauze, vă rog! Și evident, tot de la noi să vină și un... Un pic așa, frumos,
2: astea lucrează.
3: Da, așa. Să ne facă drumuri, mă, da. Oamenii ăștia.
0: Da. Bun, bine că nu sunt în corporație, Corina.
3: Păi și ei tot într-o corporație. Sunt din fericire sau din nefericire?
0: Lecția de corporateză...
3: Toți suntem într-o corporație, Ciprian. Toți, absolut toți.
0: Ia să auzim, acum la lecția de corporateză
3: hașeristică. Nu vrei să dăm mai întâi niște răspunsuri?
0: Ba da, pentru că ai lansat o întrebare, da. Gen, care este succesul într-o corporație?
3: Nu, cum să ai, care este secretul succesului într-o corporație? Ce anume trebuie să faci ca să ai succes?
0: Bun.
3: Așa.
0: Ia să auzim câteva mesaje.
4: Ia să auzim. Neața, simpaticilor, vă zic eu care este secretul într-o corporație.
3: Neața.
4: Trebuie să fii politically correct. Cum s-ar spune.
3: Vă
4: pup,
3: da.
0: Și noi.
5: Pauzele lungi și deseche a marilor succese. Vă pup, Laura din București. Să aveți o zi superbă.
0: Mulțumim, Laura.
3: Da, Laura, bravo.
6: Bună dimineața. Să deții corporația. Hai, vă salută,
3: să
6: Gabriel
3: deții?
6: De pe șantier. Da.
0: Bistrița, bravo.
3: Nu, nu e asta, că trebuie să plătesc salarii, zâna
0: mea,
3: trebuie
0: departe.
3: Să...
0: Alo?
7: Alo?
3: Alo?
7: Bună dimineață. Florin la aparat.
0: Să trăiești, Florin.
7: La hașereza lui Corina.
0: Așa.
3: Da. Da.
7: Cred că știi răspunsul.
3: Ia.
7: Nu știu, nu sunt corporatist, n-am avut boala asta niciodată, sper să nu o fac. Da, nici n-am cum să o fac, dar aici de unde sunt eu, corporatist de departe.
3: Așa.
7: Da, cred că în corporații astea, ca să avansezi, să... cred că pupindosismul este cel
3: mai
7: indicat.
3: Da, e un element important.
7: Că nu se ia pe valoare, pe ce știi să faci, pe hai că am făcut, am depășit planul, pe astea, nu. Cred că pupindosismul urci cel mai repede. V-am pupat pe obrăjuri.
0: Da,
3: te pupăm,
0: mulțumim,
3: Florin,
0: și noi.
3: Te pupăm pe aparat. Este un element important în această ecuație, dar nu chiar singurul. Mai avem, Ciprian?
0: Mai avem, dar mai încolo. Mai întâi dă-ne tu câteva...
3: Da, vă zic eu. Dezvălui
0: statuia. Păi, da, mă, că-i cazul că stăm în...
3: Stai public asta. Hai. Măi, succesul într-o corporație, la fel ca succesul în viață, ține de un singur lucru, și anume... Să știi și să spui foarte des nu. Nu vreau, nu pot, nu-mi pas.
1: Ai mâncat cătălinuș, de exemplu, la 9:30?
3: Așa.
1: Un 10 mititei? De ce nu?
3: Exact.
1: Iată. Așa trebuie să zic?
3: Nu.
1: Deci nu, nu e asta.
3: Nu e asta, nu. Ești aproape, oricum. Pa-aproape. Ai început să-ți dezvolți.
1: Ai vede așa. O jumătate de litru de apă cu întuneric rece ca gheața? De ce,
3: ce nu?
1: Nu?
3: Dar este tot un da. Vezi că l-ai întors un pic așa, da. Ideea, deci să revenim un pic, succesul în viață, cât și într-o corporație, este să știi și să vrei să spui din ce în ce mai des nu. Mare atenție acum, nu vă duceți de luni la...
1: Da, vrei salariu mărit?
3: Da, nu vă duceți acum la corporație de luni și ziceți nu la tot, că nu, eu nu vă dau salariu.
1: Pe asta, da, că așa am auzit la aia de dimineață.
3: Am auzit la Kiss FM că, da.
1: Le știa să spunem nu.
3: Da, atunci că, pentru că, de ce? Atunci când spui nu, ești perceput mai elitist, mai selectiv, mai ocupat, da? Ești ocupat și nu ai timp să te ocupi și de joburile sau de sarcinile celorlalți colegi. Atunci când spui nu, nu ești papagal. Ăla care spune da tot timpul e papagalul corporației. Ăla care spune da tot... e mereu cu fac eu, dreg eu, ăla este...
1: Vorbește frumos, Corina, de dimineață cu fac.
3: În limba română avem, noi în limba română vorbim,
0: da.
3: Limba română.
0: Nu, dar corporatez asta ne dă câteodată și că nu
1: mai știm când e engleză, când e română.
3: Vă anunț eu când e okay. În engleză, da.
1: Să punem de aia cu acordul părinților.
3: Nu, că e așa. Limba română. Deci dacă tu ești ăla mereu cu mâniții lipăsus și ți-ai dona un rinichi în sala de meeting pentru un coleg, tu ești papagalul companiei și nu vei fi niciodată nici promovat, nici apreciat, nici, nu știu, băgat în seamă și nu ești clar chemat la nicio zi de naștere. Iar șeful se uită la tine ca la un, nu știu, sclavete oarecare, niciodată nu va vedea în tine potențialul. E foarte greșit, pentru că noi am luat de la americani și lucruri bune, dar și multe lucruri rele, printre care workaholismul. Workaholismul vă îmbolnăvește și vă tâmpește.
1: Și nu, adică, duce la nimic.
3: Clar nu duce la nimic bun, decât la tinerețe, la bătrânețe fără pensie.
1: Da, tinerețe
3: pensie.
1: Fără pensie.
3: Da, fără pensie.
1: Fără bătrâneți.
3: Bun. Și de la psiholog și de la oameni de HR care se ocupă pe bune cu treaba asta, cum să faceți să aveți succes într-o corporație, da? Și eu o extind un pic și în viața reală, da? Nu mai răspundeți automat cu da la orice. Gândiți mai întâi dacă chiar puteți să rezolvați sau să, nu știu, să ajutați pe cineva. Puneți limite. Programul se termină la o oră și tu odată cu el, adică ți închizi telefonul, nu mai răspunzi.
0: Cum mai lucrezi doar o oră? Se termină la o oră?
3: La o oră anume, adică la o oră anume.
0: Uite, înțelegea lumea.
1: Cu Cipică ne uită la tebă venind de la 7 la 8.
0: Practic facem oare suplimentare.
3: Mi se zbate ochii, drept.
2: Da.
3: Când apare încă un job la, în departament și cineva întreabă, se poate ocupa cineva? Mare atenție, tu nu ești cineva. Tu ești
1: nimeni.
3: Ultimul om, da. Și tu trebuie să avansezi și nu spui niciodată că tu te poți ocupa. Nu te mai simți obligat să răspunzi la mail-uri și mesaje după ora 18 după amiaza. Dacă nu ia foc firma, închideți telefon. Învață să refuzi politicos. Cel mai mare sfat pe care vi-l pot da eu din propria mea experiență de a vă menține sănătoși este să ziceți cât mai mult nu. Nu vreau, nu pot, nu-mi pasă, nu trebuie.
1: Poți veni, Corina, la 7 fix?
3: Nu.
1: Corect.
3: Nu. Lasă-i și pe colegi să rezolve probleme. Nu mai sta tu cu mâniții ridicate, că, pe cuvântul meu de onoare, că nu-i pasă nimănui de tine și vei fi mereu câinele lup ce va rezolva și problemele celorlalți. Că nu ești tu Departamentul Național de Urgență, stai liniștit în banca ta și vezi de treaba ta.
1: Ne-a făcut ca pileul de cartofi.
0: Și foarte, suntem terci.
3: Și foarte important, poți o viață în afara biroului, pentru că dacă singurul tău hobby e să stai pe Zoom, Jmoms, Teams și așa mai departe, ar trebui ăștia de la companie să-ți plătească nu doar concediu, ci și bonus de viață. Adică să-ți dea bonus de viață.
1: Cum zicea și poetul, și când propria ta viață singur n-o știi pe de rost,
3: da,
1: ori să-și bată alții capul s-o pătrunză cum a fost?
3: Da, cum zici tu, Cătă, da.
1: Asta
3: cum
1: e.
3: Zici tu, da.
1: Am rezumat așa.
3: Succesul
1: mai...
3: este în viață și nu doar în corporație. Repet, în viață să zici cât mai mulți de nu. Da, pentru că așa îți protejezi și sănătatea mentală și sănătatea fizică.
0: Uite, îți iei concediu acum peste 2 săptămâni?
3: De ce nu?
0: Ei, hai, de ce nu?
1: Ai dus pe fel. Nu, ca așa a spus Corina.
3: Da. Dar
1: începem de luni o nouă dietă, că începe și o nouă lună?
3: Vezi, mă, nu poți să zici orice, că totul se interpretează, Teodora. Uite, se interpretează, totul se interpretează.
1: Era fetița care l-a luat pe nu în brațe, acum sunt eu cu Ciprian, bărbații care l-au luat pe nu în brațe. Ne apucăm de dietă, Cipică, de luni?
3: Da. Nu! Păi cum să te apuci în vacanță de dietă, mă, nebunule?
1: Ia uite-te,
3: mă, auzi la asta cu dieta
1: că
3: în vacanță.
1: Acum are diferite interpretări. Ai zis ca să fii șmecher într-o corporație, trebuie să-l luăm pe nu în brațe. Așa ai spus,
3: da,
1: asta sau
3: nu? Da.
1: A rămas înregistrat la Teo.
3: Și nu doar în corporație, ci în viață. Cu cât spui mai mulți de nu, cu atât ești mai sănătos.
1: Da, dar spui prima dată, de exemplu, soția, te duci, mă, și ei sătui pâine? Nu! Mă duc.
3: Stai, mă, puțin, că eu n-am zis
0: chiar la
1: toți. Adică nu stă bine cu două urechi?
3: Și cu ciorba caldă?
1: Ciorba caldă, asta e numai la serviciu.
3: Și în viață, lasă că abordăm și tema prietenii care ne vor binele și se bucură pentru succesul.
0: Uite, ne corectează cineva sau adaugă aici cu un Asterix și Obelix. Zice așa, să fii informatorul șefului și cel care îi dă dreptate întotdeauna.
3: Nu.
0: Așa zice, că e și asta.
3: E merge pe de-o parte și pe de cealaltă parte mergi în spate cu o cruce mare, plină de blesteme.
0: Andreea din Germania, părerea mea este că secretul succesului este să nu-ți pese, Corin.
3: Da, păi asta e, să zici nu. Cum ar zice, adică vorbim aceeași
0: limbă. Dar sunt mai multe răspunsuri de genul ăsta. Neața, cred, și părerea mea sincer este că cel care pârăște tot la șef, ăla e bine văzut într-o firmă.
3: Nu, părăcios. Nu, nici măcar ăla, nu. Nu,
0: părăciosul
3: pentru că...
8: Mira, Chan, yo un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: știe că logica de bărbat merită apreciată. La deschis dimineața.
1: Și pac, ai o listă cu merinde de te duci tu în piață, habar n-ai care e pătrunjelul, dar îți vine o idee genială. Iau tot ce e verde de pe tarabă. Logică de bărbat. Când ai o pâlnie, te uiți stânga-dreapta, trebuie neapărat, ai văzut o sticlă de plastic, tac, ai tăiat-o în două, gata. Logică de bărbat. E gândirea aparent simplă, ce în fața situațiilor încălcite nu dă înapoi. Trece peste probleme ca buldozerul, dar și cu soluții ingenioase în care nimeni n-a avut încredere până când. Până când au început să funcționeze. Ți-ai dat seama că merge gata. Noi Mark știe că logica de bărbat merită apreciată, dar tu știi să o aplici? Ah.
2: Așa un pic, na.
1: Intră pe kissfm.ro, spune cum ai folosit inventiv logica de bărbat și o premiem cu 500 de lei, un multipack cu 6 doze de bere Neumarkt și o șapcă numai bună pentru zilele cu soare, e nevoie mare de tot de ea. Mai mult, îți citim povestea în direct la Kiss FM pentru că vrem... Ia, mai bagă puțin aia cu berica. Ia.
2: Să dăm, da? Exact.
1: În direct la Kiss FM pentru că vrem să... Nice. Turnăm și noi un strop de apreciere cu gust puternic și amărui. Și iete că a venit și mesajul câștigător. Aveam o nuntă și soția m-a rugat să-i cumpăr fetiței noastre o rochie roz. Logica mea a fost simplă. Eu sunt bărbat și cunosc doar culorile clasice. Roșu, albastru, verde, etc. Așa că am cumpărat aceeași rochiță în trei culori diferite. Și acum vine ghicitoarea. Ghici ce? Niciuna nu era culoarea dorită. De Alexandrule, ești mare, suntem în asentimentul tău, nici noi nu nimerim nimic, niciodată, în afară de al negru, nu știu, alte culori. 914 numărul se termină, ești câștigărețul nostru de astăzi, te premiem cu 500 de lei să cumperi o rochiță ca lumea, un multipack cu 6 doze de bere Neumarkt și o șapcă numai bună pentru zilele cu soare.
0: Nu știi care e leușteanul?
2: Ia tot ce-i verde de la tarabă.
0: A funcționat? Atunci e logică de bărbat.
3: Și Neumarkt o apreciază.
0: La Kiss FM.
4: Kiss.

0: nevoie să fii pe scenă tot ca să ai un main stage energy. Atrage toate privirile în stil trendy old partner fashion la Untold.
1: Pentru că Untold nu înseamnă doar muzică, lumini și magie, înseamnă și outfit-uri ce se văd din public până pe main stage. Anul acesta, Trendyol, fashion partner Untold 2026, te provoacă să-ți imaginezi lucrul perfect de festival alături de plus unul tău, adică
2: omul
1: cu cine mergi.
2: Cu cine mergi,
1: că nu te duci niciodată singur la un festival. Spune-ne pe Kiss FM cu cine ai merge la Untold și cum v-ați match-uit ținutele ca să atrageți toate privirile. Descrie outfiturile voastre, vibe-ul, piesele vestimentare, accesoriile, precum și trendul pe care l-ați lansat împreună la festival. Și cele mai creative răspunsuri pot câștiga la deschis dimineața câte un abonament dublu la Untold din partea Trendyol. Get the trend, follow the magic. Și avem răspunsul câștigător. Salutare! Desigur, aș merge cu cea mai bună prietenă, Crina, iar pentru o atitudine relaxată, dar foarte cool și în tendință, am optat amândouă pentru ținutele... Ce am făcut?
2: Boho?
1: Bobo chic. Așa se citește?
3: Boho.
1: Boho. Boho. Eu am crezut că e Bobo. Boho chic cu franjuri. Ne-am completat outfiturile cu topul croșetate sau rochii vaporoase, cizme country și părării cu bor larg. Elena, 579, se termină numărul, din partea deschis dimineața. Din partea Trendyol, câte un abonament dublu la Untold.
0: Pentru un look spectaculos și cele mai noi colecții, descarcă aplicația Trendyol. Get the trend, follow the magic. Cu Trendyol la Untold.
4: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: Deschisă dimineața, rămâne și, atenție, rămân deschise două zile, respectiv sâmbătă și duminică, de la 8 la 10, pentru că ai deschis în weekend.
3: Da, cu Bobo Chic. Cu...
1: Bobo Chic și mai e și un băiat DJ Bobo.
3: Da, da, și cu Tanzi Auguri.
2: Dar stai, mă, ce înseamnă Bobo Chic? Zine și noi așa. Nu...
3: Bobo Chic e stilul ăla hippie, așa, americanesc.
2: Franjurat?
3: Ciocate, franjuri.
2: Ah, the western, așa?
3: Cârpe colorate, da, da, da. E mai...
2: Jumulit, așa.
3: Anii 70, cam așa, anii 70. Da, hippie, mici, da. Hippie, dar nu chiar acolo. Între hippie și modern.
2: Hai că ne mai zici tu acum pe drum, că noi ne retragem ușurel, așa?
3: Să vă dați cu SPF-ul azi. Stai un pic, nu închidem, mă. Termină, mă, că avem criză aici, avem... În afară de mine, toată lumea suferă de cald. Deci, dați-vă cu SPF-ul. Cu SPF 50. 50 SPF.
2: Hidratați-vă.
3: Hidratați-vă. A, mare atenție, nu vă dați cu SPF pe ochi, în zona ochilor călăcrimați, decât cu alea pe care scrie că nu afectează zona ochilor. Mare atenție. Beți apă, hidratați-vă.
2: Apa să fie rece sau cu bule? Să fie apă cu întuneric, cum zicea și Cătălin.
3: Nu cu întuneric, să apă cu
4: dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Nucet. Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
9: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
10: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
11: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
10: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
12: Vino în Hiper Dr. Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai Bioven gel de duș spumă diverse sortimente 250 de mililitri la 24,99 lei și cadou Skin Expert Solar After Sun lapte pentru orice produs Skin Expert protecție solară cumpărat.
13: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
16: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorrento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spărat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
18: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
19: Rămâi pe Kiss FM.

0: rata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe jisc.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: În farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instan, ulei de plajă, SPF 30 sau 50, la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei.
3: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 25 și 28 iunie ai cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și fistic Emma 500 de grame la doar 31 de lei 99.
6: Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Maria Popa și DJ Jonesy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
10: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
11: Vacanța!

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
2: În câteva momente.
3: Deschis dimineața
0: la Kiss FM.
4: Kiss FM.
3: Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Nicușor Dan vine cu explicații după cele două propuneri de premier eșuate. România nu are un guvern plin de 7 săptămâni. Președintele a răspuns criticilor din spațiul public și a admis că a și greșit până acum.
1: Și într-un caz și în altul, așteptarea mea rezonabilă s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp. Cel mai comod pentru mine, ca să-mi păstrez imaginea, sfaturile consultanților, stai deoparte, nu te băga, că o să iasă rău. Evident, toată lumea greșește.
0: Societatea civilă și presa au reclamat apropierea lui Dan de PSD, deși chiar președintele s-a declarat mediator în acest proces. Președinta Maia Sandu critică proiectul de lege de la București pentru unirea cu Republica Moldova. Actul normativ inițiat de SOS a fost adoptat tacit de Camera Deputaților după ce termenul de dezbateri și vot a expirat. Sandu a reclamat într-un interviu la ProTV Chișinău propaganda rusă.
2: Nu cred că trebuie să discutăm acest document, pentru că e un document care a fost propus de un agent al Moscovei și scopul acestei acțiuni este să discrediteze ideea unii. Nu așa se face unirea, dar trebuie să combatem propaganda rusă.
0: Și la final, datele Meteo Morecast anunță cer senin acum în capitală și 26 de grade Celsius în termometre. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

Vreau să le fac mai plăcute cu piesele de pe Kiss FM. Hai să îți imaginezi că sunt copilotul tău, un fel de Waze, dar mai soft. Nu-ți zic ce să faci, nu-ți zic pe unde să o iei, doar să ai grijă și să zâmbești. Sunt Nico, prietenii îmi spun Nico de la radio, în fiecare zi cu drag în intervalul tău preferat de la Kiss FM 10-13. Mai aproape de soare suntem.

Hard se numește Way, de la Topic și Sofia Nzau. Acuzi-mi pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Pe care o aștepți cu putere?

0: Kiss FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei. Și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Am mers și noapte.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
7: Maria Popa și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
12: Carrefour prezintă Promo Hit.
13: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit.
12: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
15: n-am bani de bilet,
14: buchet de trandafiri,
15: dragoste de închiriat
14: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
15: pe 24 octombrie.
16: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent.
8: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
17: Back to the music.
18: Am mișto diminețile de vară și cu atât mai bine cu cât le petrecem împreună. Cele mai așteptate hituri la Kiss FM, fără reclame, timp de jumătate de oră. Sunt

0: continue la tine acolo, oriunde-i fi tu în momentul ăsta. Sper să-mi și zici unde, pe numărul de WhatsApp 0722 20 60 20. Cu ce o mixez mai departe?
1: Bună dimineața, Nico! Bună dimineața. Te salută Chris cu drag și din Calabria, Italia,
0: hey!
1: De pe malul mării, la Ciro de Marino.
0: Ce bine sună!
1: Solo tu ești cea mai tare. Deci o așteptăm să răsune. Te pup cu drag.
0: Cred că ai dreptate. Cred că se mixează bine cu Solo tu. A luat-o. Am zburat. În sfârșit, dragilor.

0: Să știi că eu sunt aici pe Kiss FM doar ca să te conectez cu ce există deja bun, ce tu ai deja. Piesele alea fun, cu energia aia bună, cu weekendul, cu cheful de viață în general. 10 și 36 de minute, pe unde ești tu pe la ora asta și cum te simți până acum? 0722 20 60 20, tot aici să-ți prezint și să-ți fac cunoștință cu cele mai noi și mai hot piese.
1: Ce piesă? Spune-mi, te rog, cum se numește? Să, că n-am Shazam, nu mai pun și
0: de-astea. Sunt eu Shazam-ul
1: tău, în telefon, te pup.
0: Sunt eu Shazam-ul tău, e ok, ți le prezint eu pe toate. Asta, de exemplu, sunt niște bump.

acea conversație pe care trebuia să o am eu cu fostul, dar ea nu a decurs așa conversația. El a venit, mi-a zis că, știi, uite, ar trebui să punem punct, pentru că mi se pare că tu ești mult prea bună pentru mine. Da. Și eu am zis că, absolut, clar așa este. Adică, evident pentru toată lumea că eu sunt mult prea bună pentru tine, adică, sincer, despre ce vorbim? Hai, du-te să ai o viață frumoasă! Vorba bine, frumoasă, știi. Eu nu sunt Adele. Nu sunt așa drăguță la final, sincer. Ce faceți? Bună, vă ascult cu drag. Cei mai tari sunteți. Te pup, Irina, și eu pe tine. Mulțumim pentru că ai ales Kiss FM între 10 și 13. Iulian, drum spre Suceava. Muzica are un vibe nebun.

reclamare, dar ascultăm Kiss FM și parcă nu mai e așa nasoală treaba asta cu statul la coadă. Pentru asta vin, Ioana. Pentru asta vin. Pentru asta vin la Kiss FM să vă țin companie aici, cât stați voi în trafic. Și o să fie mult mai mișto. Facem parte între noi. Dar nu mi-e milă de tine că ești la mare. Chiar nu mi-e milă de tine pentru că în curând o să vezi marea, da? Așa că ține-te bine. Pentru tine și nu doar ora viitoare. Și 2 minute bag piesa asta, Fly Project, Mi Corazon, până la fix. Mișa Miller, Mama Mia și Ami, Trumpet Lights, Nico.

0: FM.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ține-n cu tine, indiferent cu cine ții. Petrom!
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2+1 la pachet bere Tuborg 5+1 ori 0,33 litri și 2+1 la pachet bere Ursus 5+1 ori 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: ascultat în mașină,
1: la petreceri,
0: în căști.
1: Acum Rita Ora e live.
0: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
1: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
0: Powered by Kiss FM.
1: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
0: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
0: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă. Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați. Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan cu echipe din top 50 mondial, într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune. Bilete pe respawn.world. Respawn. Make it legendary. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
2: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Țiriac Challenger 2026.
1: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
2: Intrarea este liberă. Ion Țiriac Challenger 2026, organizat de Fundația Țiriac, este susținut de Allianz Țiriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
1: Brașovul servește din nou!

0: 28 iunie ai cutie cu bomboane Toffifee, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina
2: în câteva momente.
3: Deschis dimineața
4: la Kiss FM. Kiss FM.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Ami Trumpet Lights are Ami multe, multe piese bune, dar asta e cumva piesa mea de suflet, de mood, de vibe, așa, aproape de sufletul meu. O să mai dai de astfel de piese și când dai de piesa ta, să-mi trimiți și mie o inimioară pe WhatsApp, să știu.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Coduri portocaliu și galben de caniculă până mâine dimineață, în toată țara. Cel portocaliu este valabil în județele din Crișana, Maramureș și local în Banat și Transilvania. Acolo sunt așteptate maxime de până la 37 de grade Celsius la umbră. Restul țării este sub o avertizare cod galben de caniculă. La fel și capitala. În zonele sub cod galben, maximele vor atinge 34 de grade. Acum, în capitală, cerul este senin, iar termometrele arată deja 28 de grade Celsius. Tânăr oprit cu focuri de armă de polițiștii din capitală după ce a încercat să scape de o pungă cu droguri sub o mașină. Incidentul a avut loc miercuri seara pe șoseaua Nicolae Titulescu. Tânărul de 23 de ani și un complice de-ai săi de 24 de ani au luat-o la fugă când au fost opriți de polițiști.
1: Salut, băieți! Ce faceți?
2: Bine.
1: Rămâi pe loc, te rog. Ce faci?
3: Stai pe loc, tătăr! Stai pe loc! Pe loc! Culcați!
4: Am găsit fix o chestie asta, i-am așezat pe băieți o pungă cu multă iarbă.
0: În urma intervenției, nimeni nu a fost rănit. Polițiștii au confiscat punga cu droguri. Cercetările continuă. Știrile la final. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

la 10 la 13, dar vinerea mai ales oamenii sunt mult mai deschiși așa la muzică. Așa că mizez pe playlistul meu și de aici încolo 30 de minute de hituri non-stop de singur, cele mai tari piese. Pe trei dintre ele ți le zic imediat, dar vreau să te întreb așa. Americanii spun vinerea TGIF, Thank God It's Friday. Adică, Doamne ajută că e vineri. Românul cum zice? Tot așa, 0722.

0: găsit! Hai cu weekendul!
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: În apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești, un munte de gust.
3: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistența AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
7: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: $30 pentru emoție și acțiune. $30 pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la $30 pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Viața bate câmpii.
3: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
4: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
3: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
5: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
6: Râzi, de ce existi?
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
8: Bună seara, iubite, te aștept ca și când...
0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
11: That's to the hit.

place, drăguță. În continuare îmi place enorm piesa asta și am citit de curând într-un interviu pe care Alex Warren l-a dat că îi place mult faptul că oamenii își găsesc propriul sens în melodiile lui. Chiar dacă, mă rog, el a scris piesa asta Ordinary ca o poveste despre soția sa, însă mulți oameni au luat-o și au folosit-o la nunți, la aniversări sau o dedică persoanelor pe care le iubesc și pentru el asta înseamnă că piesa și-a găsit propria viață. Cât de frumos! Cum spune românul când vine weekendul? 0722 20 60 20. Hai pe WhatsApp-ul Kiss FM cu un vocal. Michiko s-a lansat în variantă

0: citit Fifty Shades of Grey, da, nu m-am ridicat de pe canapea, da, mi-a plăcut și ce. Da, filmul a fost sinistru, dar tot mi-a plăcut, e, și ce. Și oricum, coloana sonoră de la Fifty Shades of Grey, impecabilă. De aici a ieșit și Love Me Like You Do de la Ellie Goulding, de care ne bucurăm astăzi pe Kiss FM. Cum spune românul când vine weekendul? 0722 20 60 20.
1: Românul spune weekend! Yes! Daniela de Pitește,

0: Pe, hey baby, n-am mai primit un mesaj din ăsta de... Nu mai știu când. Dacă vrei, îți dau eu. Scriem pe WhatsApp la 0722206020. Ne amăgim așa între noi. Bucuria weekendului se aude pe Kiss FM.
1: Vă pup, sunt Antonia de la Vâlcea. Sunt cea mai fericită când vine weekendul.
0: Și noi suntem fericiți să te auzim și mulțumim că ne-ai molipsit cu bucurie pe final de oră. Heaven I Run.

0: și 2 minute cam așa. Rămâi aici pe Kiss FM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe Mag.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap. Emag.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Profi!

0: iubește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Are you ready for this? Unde e?

0: Kiss FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
1: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: așteaptă un weekend incendiar, un weekend de foc, căldură mare, mon cher. Păi e vară. 12 fix, vine! Yay! Împreună pe Kiss FM, Nico, avem știri acum despre vreme și nu doar, apoi ascultăm Mor după tine de la Lazy Edge și Joe. Bine te-am găsit!
1: Kiss FM, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Siegfried Mureșan, eurodeputat liberal, este propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. Anunțul a fost făcut de liderul liberalilor Ilie Bolojan după ședințe dimineață la cele trei partide.
2: Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist.
1: Cealaltă variantă prezentată în spațiul public este un guvern monocolor PSD cu Sorin Grindeanu, premier. Partidele ar urma să discute astăzi cu președintele Nicuș Ordan. Șeful statului a cerut anterior un pact între partide prin care să-și asume învestirea unui nou guvern. Circulația pe podul Giurgiu Ruse va fi oprită temporar mâine. Aici se va organiza parada embarcațiunilor din România și Bulgaria, eveniment ce va fi însoțit de un spectacol de artificii organizat în zona centrală a podului. Circulația va fi oprită pentru toate categoriile de autovehicule, începând cu ora 17 pentru 30 de minute. Și ne așteaptă un weekend de foc. ANM a emis atenționări cod galben, portocaliu și chiar roșu de caniculă. Cel mai rău va fi duminică. Atunci 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și din nordul Moldovei vor fi sub cod roșu. În Arad, Maramureș, Brașov, Suceava și Alba la umbră sunt așteptate până la 40 de grade. În București, Neamț, Olt sau Timiș sunt așteptate maxime de până la 38 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

explozie de energie și un pic de tinerețe fără bătrânețe, toate într-o singură piesă pe Kiss FM, Closer, The Chainsmokers. 12:07, ce ai făcut, Chris? Ce ai făcut? Mi-a trimis acest clip. Auziți, vă rog, da, avem niște briză, piscină,

0: 3, Mario și Conector, Toreador. Toreador, le ascultăm pe toată ora asta la Kiss FM. Wing.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: de la JISC. Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și vior legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Back to the music.
2: 12 și un sfert să ai un final de săptămână blană ca piesele de pe Kiss FM. 30 de minute de muzică non-stop. Ina Morenito acum.

câte stele primește de la tine. Hell West se numește, de la Fady. Și o ascult în fiecare zi aici pe Kiss FM, your number one hit radio. 0722 20 60 20, număr de WhatsApp, pe asta comunicăm în fiecare zi. Mersi fain pentru că ai ales și astăzi Kiss FM de la 10 la 13. E weekend pentru mine, weekend înseamnă și filme. Îmi place să merg la cinema, să recomand Disclosure Day de la

dacă plănuiești iarăși să mergi sau ai văzut ceva mai bun, te aștept cu recomandări tot pe numărul de WhatsApp. Muzica aia cea mai mișto, aia care îți place ție, aia pe care vrei să o auzi, aia care îți ține companie, aia care te relaxează, aia de weekend, e aici deja pe Kiss FM. 30 de minute de hituri non-stop.

Mi băteau pe strada Speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada Speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

și mă țin de cuvânt. Îmi place și mie, mi se pare foarte hard piesa Mario Connector. Și acum îmi sărut cât o viață, 300 de și Andra. Stăm împreună de la 10, mersi fain, pentru că ai ales 10-13 la Kiss FM. Acum, dacă această călătorie ar fi ca o călătorie cu un taxi, câte stele mi-ai da? Te aștept cu ele pe WhatsApp la 0722 20 60 20.

0: E bună cu spumeci. I-am scris pe Instagram lui Mario: ce ați făcut cu piesa asta? S-a ridicat nivelul de trai așa, cumva. Suntem pe final de călătorie, însă mai avem câteva piese. Ți le zic imediat, le păstrez încă pentru mine. Da, ți le zic pe Kiss. Până aici ratingul pentru călătoria cu mine pe Kiss FM de la 10 la 13. Cam câte stele îmi dai așa?
1: Salutare, Nico.
0: Te pup.
1: Ce ai făcut, Boviță? Tu? Taxiul tău e decapotabil. Eu ți-aș da toate stelele după cer.
0: Mamă, Dragoș, te respect.
2: Vă pup din Spania.
0: Și eu la fel. Mersi, faină. Mă bucur că ți-a plăcut până aici. Stai că mai avem câteva piese de șeruit.
3: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
7: EMAG.
8: Nu cet.
7: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
9: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
10: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
11: Aici, la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
12: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
13: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului.

0: merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

ne vedem și online. Poți să mă cauți pe Instagram sau pe TikTok, Nico de la Radio, scris împreună. Grijă, duminică o să fie foarte cald, să vă hidratați și, bineînțeles, o băiță în mare sau în piscină ar funcționa teribil de bine. Pentru orice ai tu de făcut în weekend, țin pumnii strânși, spor și hiturile sunt aici pe Kiss FM 24 din 24. Weekend fine tuturor!

0: Kiss FM București, bun găsit, la știri sunt Luiza Cergan. Președintele Nicușor Dan convoacă CSAT luni de la ora 15. Pe agenda, summitul NATO și misiunile externe ale armatei române. România participă la operațiuni și misiuni internaționale desfășurate sub egida NATO, a Uniunii Europene și a ONU. Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea comună pentru postul de premier din partea PNL-USR și UDMR. Siegfried Mureșan.
1: Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii.
0: Europarlamentar PNL cu mare experiență, Siegfried Mureșan este vicepreședintele Partidului Popular European și negociator șef al Parlamentului European pentru viitorul buget al Uniunii. Lucrările la liniile de tramvai 3 și 42 de pe Bulevardul Expoziției se apropie de final. Pe o distanță de aproximativ 2 km au fost montate șinele de tramvai. S-a asfaltat și au fost amenajate 8 peroane și 24 de adăposturi pentru călători. Circulația tramvaiului nu va fi însă reluată pentru că vor continua lucrările pe Bulevardul Mihalache. Accident feroviar în centrul Poloniei, două trenuri de călători care aveau la bord 200 de persoane s-au ciocnit. Autoritățile spun că mai multe persoane au suferit răni. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, foarte bucuros pentru faptul că sunt din nou alături de voi aici la Kiss FM, your number one hit radio. Și da, rămânem împreună până la ora 16, mult spor la treabă vă doresc. O parte din hiturile orei sunt deja pregătite și vreau să vă povestesc.

0: Rămânem împreună!
1: Recunoști un cântec după numai 3 secunde? Înseamnă că ești hitter. Asculți hiturile, le pui în ordine și pornești partiul cu hitter. Jocul perfect pentru serile cu prietenii.

0: Kaufland ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
1: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă! Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: ascultat în mașină, la petreceri, în căști. Acum, Rita Ora e live! Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
0: E sunet pur.
4: E muzică.
0: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
0: Bilete pe getin.ro.
5: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro. Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
6: Are you ready for this?

perioada zilele trecute mi-a revenit în minte această piesă și am stat, recunosc, vreo oră să-mi amintesc cine o cântea. Pur și simplu, refrenul piesei îmi suna în minte, dar a durat un pic, mi-am dat seama, Rob Thomas, Lonely No More, și m-am gândit că n-am mai difuzat de mult această piesă pentru voi aici la Kiss FM, așa că mi-am făcut ascuraj și am introdus-o în playlist. Hai să mergem mai departe cu un hit de vară cântat bine de tot de Joe Kishi.

această parte din săptămână deja un zâmbet ne încolțește în colțul buzelor, pentru că se înfiripă în mințile noastre cuvântul weekend. Dar până atunci mai avem de tras un pic, spor la treabă, vă doresc multă energie, iar acum o primim în difuzoare la Kiss FM pe Emma, Noaptea, piesă frumoasă de tot.

0: Reveria, cel mai nou hit lansat de Smiley. Da, da, după o pauză de aproximativ un an în care Smiley a lansat, așa cum știți deja, piese doar împreună cu Alex Velea și Connector. Ei bine, acum a venit și cu acest hit lansat, cum s-ar spune, solo. Rămânem împreună la Kiss FM, imediat ascultăm BTS cu Swim.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei, regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Rămâi pe chit!

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
5: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
4: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
5: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
4: Brașovul servește din nou!
6: Sunt DJ Young
7: și eu sunt Olix.
8: Kiss FM. Kiss FM.
9: Cu DJ Young și Olix.
4: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
5: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
4: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida
5: o să te ridice în picioare.
4: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
5: 6-9 august, Cluj-Napoca.
4: Abonamente pe untold.com.
10: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
11: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Se pregătește micuța emisiune.
14: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
15: Corina a venit la ore suplimentare.
14: Am fost obligat.
15: Mie place la radio că veni și mâncăm.
16: Să continuăm!
17: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
5: La Kiss FM.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
19: Back to the music.

0: Da, da, este fix ora 14, iar la Kiss FM este momentul să primiți chiar acum cele mai proaspete informații.
1: Să fim în București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. PSD acuză PNL, USR și UDMR că sabotează formarea guvernului și inventează condiții pentru a rămâne pe funcții. Socialdemocrații somează cele trei partide să pună capăt acestui joc pe care îl cataloghează drept irresponsabil. Reacția PSD vine după ce PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan premier. În plin blocaj politic, președintele Nicușor Dan a chemat toate partidele pro-europene la discuții în această seară la ora 18. Jaf de 2 milioane de euro în Corbeanca, o femeie și un bărbat ar fi furat din vila unui cetățean străin obiecte de valoare, haine scumpe, ceasuri de lux și banii timp de mai multe luni. Ei s-ar fi folosit de o cheie obținută anterior, spun anchetatorii. Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore sub acuzația de furt calificat cu consecințe deosebit de grave. Polițiștii au reușit să recupereze bunuri de peste 1 milion de euro. Lotul 1 al autostrăzii A0 Nord ar putea fi deschis înainte de termen. Lucrările pe tronsonul cuprins între Joița și Corbeanca au ajuns la aproape 63%, anunță compania de drumuri. Dacă ritmul de lucru va fi menținut, circulația ar putea fi deschisă până la finele anului. Schimbare în politica biletelor Ryanair. Familiile vor putea sta împreună în avion fără taxă suplimentară. Schimbarea vine după o dispută îndelungată cu autoritățile europene. Acestea au avertizat că politica Ryanair nu respectă standardul european, conform căruia părinții trebuie așezați în aeronave lângă copiilor fără nicio taxă. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

piesele de vară, Hey DJ, ba chiar remixul originalei. Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio, sunt Cristi Nițu. În continuare vă țin companie în această zi de vineri, foarte, foarte aproape de un nou weekend. Hai să discutăm rapid despre câteva din hiturile acestei ore. Nathan Evans ne cântă Weatherman.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
4: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești

0: care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Rămâi pe Kiss.

0: pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Sunt DJ Young
3: și eu sunt Olix.
4: Kiss FM. Kiss FM.
1: Cu DJ Young și Olix.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica?

0: 8 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Back to the music! The Music, fix din acest moment, ascultați la Kiss FM 11 super hituri neîntrerupte de publicitate și dăm start chiar acum cu Alina Eremia și Andrei Bănuță.

Levitate, da, nu este primul hit lansat de Grand Error și Antonia. Au mai avut o piesă împreună care a fost mare hit pe radio. Probabil vă amintiți de Clap Clap. Ei bine, s-au întors în 2026 cu Levitate și merge de minune în această vară. Urmează Lady Ed și Joe. V-am promis la începutul acestei ore Mor după tine, dar pentru că este vineri, ne permitem să difuzăm remixul pe care l-am produs împreună cu prietenul Nano. Sper să vă placă. Hai să

Shimza și Kasango, super afro vibes în această piesă numită Fire Fire. Și apropo, puțin mai devreme mă uitam pe harta meteorologică a României și am văzut acolo că azi avem temperaturi de peste 30 de grade în majoritatea zonelor din țară și practic, vorba aceea, piesa aceasta parcă a pus gaz pe foc. Dar stați să auziți ce se întâmplă în continuare la Kiss FM, pentru că vreau să continuăm cu această atmosferă de party, de aproape weekend să-i spunem, pentru că weekendul vine oficial în doar câteva ore. Dar fix acum ascultăm Moving to the Sun, Hugel, ai legătură.

Kiss FM.

0: cumva să fie nevoie să rămâneți după program. Dacă vă găsește ora 7 seara la treabă, indiferent care este treaba, așa că hai să ne concentrăm un pic și în ideea asta vă dau o piesă plină de energie imediat la Kiss FM. Ascultăm Turn the Lights Off.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum!
3: Îți face, tati, la asta vechi!
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Rămâi pe Kiss FM.
3: Urmează.
4: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
5: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
6: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
7: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
8: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
9: Are you ready for this?
10: Unde e muzica bună?

0: Înscrie-te pe nibiru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
1: 20 de secunde, dacă se poate,
2: atât,
1: 3 sosuri.
2: Am pus.
1: Și una de cartofi.
2: Am pus și
1: 2
2: cartofi.
1: Secunde și pic.
3: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
2: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu, da, nepicant.
1: Atât, mulțumim, Ocipic.
4: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
5: La Kiss FM.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Back to the hits.

Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Rusia s-a retras de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj. Reprezentanții Moscovei acuză, citez, încălcări grave ale regulilor de competiție din partea organizatorilor, am încheiat citatul. Reacția vine după ce primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat că la competiție nu va fi afișat steagul Rusiei și nu se va intona imnul acestei țări. În mai, Federația Mondială de Gimnastică a decis să ridice restricțiile impuse anterior sportivilor ruși, permițându-le să concureze sub steagul național. CFR anunță că ar putea fi introduse limitări de viteză în acest weekend din cauza caniculei. Se vor monitoriza permanent zonele expuse temperaturilor ridicate și se vor face verificări la toate instalațiile. Comisia Europeană dă undă verde unui sprijin de 1 miliard de euro pentru Banca de Investiții și Dezvoltare din România. Instituția financiară facilitează accesul la finanțare al companiilor și al proiectelor strategice. Printre beneficiarii băncii se află IMM-urile, startup-urile inovatoare și proiectele publice de infrastructură. Șantierul naval Orșova a încheiat 3 contracte externe pentru construcția a 3 nave fluviale. Valoarea depășește 13 milioane de euro, conform unui raport transmis Bursei de Valori București, citat de Agerpres. Termenul de livrare este anul 2029. În ceea ce privește cumpărătorul, raportul subliniază că această informație este confidențială. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

Elena Paparizu, You Are The One, My Number One. Desigur, o piesă pentru ascultătorii Kiss FM. Cum altfel sunteți number one? Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Nițu, în continuare foarte, foarte bucuros că sunt alături de voi în această după-amiază frumoasă de vineri. Desigur, am pregătit și o parte din hiturile acestei ore. Spre exemplu, ne reîntâlnim cu Jason Derulo și ascultăm Micic.

0: dar vreau să ne reamintim împreună Disfruto.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport pe romici porc vită 700 grame produs 3RO la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set două stații emisie recepție Cobra AM655 și 16 canale, rază 8 km la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310 Plus, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Tuborg 5 plus 1 ori 0,33 litri și 2 plus 1 la pachet bere Ursus 5 plus 1 ori 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
4: Sunt DJ Young
5: și eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Cu DJ Young și Olix.
8: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
9: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
8: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan.
9: Cu echipe din top 50 mondial, într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
8: Bilete pe respawn.world.
9: Respawn.
8: Make it legendary.
9: Eveniment susținut de Kiss FM.
10: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
11: Am mers și noapte.
12: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
13: Cântă cu mine dacă...
12: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Back to the hits.
15: Back to the hits, da, fix acum dăm start. Avem de ascultat 11 super hituri fără publicitate.

0: să o ascultăm împreună la Kiss FM pe Joe, de această dată cu piesa ei numită Fata Ta. Iar acum, doamnelor și domnilor, este timpul să mă țin de promisiune. La începutul orei am spus că îi vom asculta pe Jason Derulo și Melody, simpatica interpretă din Brazilia și cel care a colaborat la această piesă, adică DJ Goja. Cine este acest DJ? Ei bine, este un român de-al nostru din Timișoara, iar pe site-ul kissfm.ro găsiți un interviu cu el și ne povestește acolo cum s-a ajuns la această super colaborare internațională. Hai să ascultăm hitul Michiko. What's up, Jason?
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko.

Timbaland. După numele piesei, întrebarea vine în mod natural, ba chiar reflex, deci Morning After Dark. Care este acea dimineață After Dark? Eu cred că e vorba despre dimineața zilei de sâmbătă, iar Dark este ceea ce se întâmplă în timpul săptămânii, acele zile de luni până vineri în care avem multă, multă, multă treabă, iar sâmbătă când ne trezim, oh, ce bine este în weekend. Suntem aproape de un nou weekend, Kygo și Donna Summer ne cântă chiar acum Hot Stuff, iar apoi mai vorbim despre una alta și imediat după fix.

0: Alina, Eremia și Puia. Genul ăla se numește piesa aceasta și da, este un hit fresh în playlistul Kiss FM. A venit acel moment în care vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați rămas alături de mine la Kiss FM și vă invit tot aici la radio, desigur, duminica dimineață, începând cu ora 10, pentru o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri. Și până atunci sper să aveți parte doar de lucruri bune. Bye, bye, ciao!
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
4: EMAG. Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluat gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Super! Weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Vara asta, Never See Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: iubește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
8: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
7: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan
8: cu echipe din top 50 mondial, într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
7: Bilete pe respawn.world.
8: Respawn.
7: Make it legendary.
8: Eveniment susținut de Kiss FM.
9: Carrefour prezintă promo hit.
10: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
9: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
13: Back to the hits.

18 începe o nouă ediție de Drive Time cu subsemnata Ana Moga. E vineri și știri chiar acum. KISFM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Primăria Capitalei pune la dispoziția cetățenilor 8 dușuri stradale și peste 100 de cișmele cu apă potabilă. 3 dintre acestea se află în zonele Piața Unirii și Universității și urmează să fie date în folosință încă 5. Bucureștenii au la dispoziție și o hartă online unde pot vizualiza unde sunt montate și cișmelele cu apă potabilă. Capitala este vizată de coduri galben și portocaliu de caniculă, inclusiv săptămâna viitoare. Firmele care angajează în perioada vacanței elevii sau studenți primesc un stimulent financiar lunar, amintește ANOFM. Acesta este în valoare de 330 de lei și se poate acorda pentru maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Calea Victoriei va fi pietonală doar duminică, săptămâna aceasta. Tema programului: Bucureștiul rezilient, patrimoniu, comunitate și siguranță urbană. Străzii deschise aduce weekendul acesta, între altele, un tur ghidat pe Calea Victoriei și o dezbatere despre reducerea riscului seismic, anunță Arcub. Iar David Popovici, în finala probei de 50 de metri liber la Sete Coli diseară de la 21:30. Românul s-a calificat după seriile de astăzi cu al doilea cel mai bun timp, 21,92 de secunde. Mâine și duminică, sportivul concurează în probele 100 și 200 de metri liber. Competiția reprezintă un test important pentru David Popovici înainte de participarea la campionatele europene de la Paris din august. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe KISS FM!

0: de prin 2008, când, bineînțeles, atunci rege era stilul popcorn music. Acum mi se pare că se bucură de un comeback, pentru că așa se întâmplă cu toate lucrurile bune, la un moment dat ele se întorc. Exact cum am făcut și eu astăzi la frumoasa emisiune. Băi, 50 de euro pe Revolut, Cristinii Țucăiel mi-a dat ideea asta. Chiar mai e pe aici prin studio, nu știu ce tot face pe acolo, dar vreau să-l întreb Cristi. Având în vedere că afară e, cum să mai zicem, e căldurică.
1: It's a hot summer.
0: It's a very hot summer. Care e mâncarea ta preferată? Cu ce supraviețuiești vara? Ca asta va fi discuția zilei, vă zic de pe acum.
1: Păi roșii, ia. Brânză.
0: Roșii, brânză, da, clar.
1: Și salată de vinete.
0: Salată de vinete.
1: Mă refer la dimineți.
0: Cu roșii.
1: Salata de vinete merge la mine și cu roșii și fără roșii.
0: Da? Da. Nu, da, eu fără roșii nu prea. Asta da, lunecă, nu asta e problema.
1: Dar mezelul vala dimineața nu intră.
0: Nu, dar las că oricum e mai sănătos.
1: Evident.
0: Da, hummus sau de astea mănânci?
1: Și hummus, da, și hummus. Faci chiar azi am văzut o cutie de hummus atârnat acolo. Nedesfăcut, atârnat într-o parte, zic, dacă o desfac, explodează, acum sare hummusul.
0: Așa că vreau să vorbim astăzi un pic despre supraviețuire cu căldurile astea, măi, oameni buni, că nu, nu mai e nici vara ce a fost. Imaginam, eu v-am zis că oricum abia aștept să vină extratereștrii să ne ia pe toți odată. Dar până vin extratereștrii,
1: până vin extratereștrii, facem concurs de tricouri ude.
0: Tu primul, Cristi.
1: Bine. Hai cu furtunul.
0: Iată, orice vis de vară pentru orice bărbat, bănuiesc eu, nu e așa, Cristi?
1: Da,
0: da, da, da, da. De când se face frumos afară, oricum, voi bărbații din România n-aveți de ce să vă plângeți, adică e frumos.
1: Rochițe, fustițe.
0: E frumos în jur, nu?
1: Copacii au înverzit.
0: Copacii au înverzit, normal.
1: Că... Dori frumoși, albi.
0: Da, da, da, că asta vă interesa pe voi, copacii. În fine, măi, oameni buni, și ca să marcăm acest moment, vă aduceți aminte de piesa asta, că vreau să-i dau scurt un pleiuț aici. Ia să vedem.

0: Dacă sunteți în drum spre mare, ce să mai zic? Sunt ușor invidioasă pe voi sau înspre munte. Asta e puțin unghie în gât astăzi. Vă rog să mă primiți așa. Așa că vă aștept 0722 20 60 20. Oameni buni, voi cum supraviețuiți căldurii? Fugiți la munte? Aveți un foișor în curte? Băgați cireșe reci până nu se mai poate? Mâncați pepene? Perele sunt viața voastră cu miere? Habar n-am! Altfel să știi, Cristi, că uite, ți-a scris un domn aici apropo de ce ziceam noi, că salată de vinete, că hummus, că astea. Și că nu vă supărați, putem să cerem, vă rog eu, și părerea domnului Oprișan?
1: Desigur, da. Cred că nu are legătură cu anotimpul.
0: Nu. Eu sunt convinsă că și pe căldură de asta sufocantă, domnul Oprișan poate să bage minim 10 mici.
1: Humus.
0: Cu humus, vă dați seama, în loc de muștar. Da, mă tem că nu va face asta. Să nu-i ziceți, mă, că am vorbit numai de astea.
1: Deși să știi că s-ar putea să fie o idee.
0: Ce?
1: Mici cu humus.
0: Nu știu, băi, Cristi, n-am încercat niciodată.
1: Nicio.
0: Vrei să vorbim atunci despre combinații ciudate azi,
1: da,
0: în emisiune?
1: Hai să facem asta.
0: Bine, măi, oameni buni, combinații ciudate, dar cu și despre vară. Adică ce credeți că ar merge cu ce? Că uite, am auzit că există oameni care mănâncă pepene cu pâine vara și cu brânză. Da?
1: Ce e, da.
0: Tu ai mâncat vreodată?
1: Nu. Ba da, odată mai de mult la o bunică la...
0: Și eu la fel, dar nu m-am cântat neapărat atât de tare. Cred că era mai de foame aia. E vorba de noi. Și e ca aia, când ți-e foame, mănânci o felie de pâine, dacă doar asta ai, bei niște apă și gata. Adică e foarte ok. Hai să vedem. Deci 07 22 20 60 20. Cu ce supraviețuiți vara? Ce combinații interesante faceți? Faceți schimb de experiență, prieteni, că vine dita mai căldura peste noi săptămâna viitoare. Nu știu dacă ați văzut. O să avem chiar în sudul țării aici vreo 36 de grade. Probabil la umbră.
1: 38
0: la umbră, nu? Că așa se măsoară. Aoleo, deci dacă vreți să faceți un nou ochi, ieșiți la Unirică.
1: Ieri pe balcon la mine 44,4.
0: Mamică. Hai să vedem. Facem schimb de experiență, repet, ca să vedem cu ce mai supraviețuim acestei veri. Până una alta, bineînțeles că și muzica ne ajută, ne ține de urât, ne ajută la cap. Așadar, Mario, imediat alături de Connector Tore Ador, avem și Maneskin cu Begin. Salutare, eu sunt Alamoga, iar voi sunteți în Drive Time.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy.
1: De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor.
0: Energy.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
7: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
6: Ai și asigurare de călătorie?
7: Mhm, pentru toată familia.
6: Și dacă avem întârziere?
7: Stăm în business lounge.
6: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
7: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
6: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile. Pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
10: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
11: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Nu rata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe jisc.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
3: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Marian Boba și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
8: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.

28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

nu trebuiau niciodată să se despartă oamenii ăștia. Mi se pare că le mergea mult mai bine împreună. Sper să ajungă la sentimente mai bune și să reîntregească grupa, că era ce trebuie. Altfel, vă întrebam la faimosul 0722 20 60 20: cum supraviețuiți vara asta? Și Cristi, eu te-am venit la mesaj aici. Oamenii sunt

0: pregătiți. Românii, ca întotdeauna, plini de idei, mi se pare că pe noi poți să ne lași singuri în deșert și ne descurcăm, mă, cumva, ne descurcăm. Facem vreo și de mâncare și
1: facem
0: de băut.
1: O umbră,
0: și de...
1: Facem de o umbră împreună.
0: Plus că nu mai zic. Și uite, scrie un domn aici, Ana, eu supraviețuiesc frumoșe la pescuit cu ce bererece, ce bererece, ce bererece, ce. Mă, chiar pot să înțeleg asta. Mie nu-mi place cu pescuitul, dar, sincer, la cât de frumos ai zis tu aici, parcă îmi vine să mă duc și eu un pic. Andrei zice, eu tocmai ce am terminat munca și deja sunt în drum spre casă de la țară. Răcoarea de la Valea Doftanei mă așteaptă gorniță pentru niște răcorică, măi prieteni. Altcineva, ia să vedem noi. Anca zice, măi Ano, eu supraviețuiesc cu înghețată multă. Dimineața și eu ador salata de vinete cu roșii, guacamole, dar și o brânzică ceva. Foarte sănătos, foarte corect și mai zice, am multe fructe.
1: Guacamole dimineața era ciudat un pic pentru că implică și ceapă.
0: Da. Până... Da, dacă te pupi în ziua aia...
1: Dacă te pupi în ziua aia la muncă cu șeful, nu e bine.
0: Nu e bine. Cu șeful? Măi, Cristi, mă, tu ce fantezie ai? Ciprian, Dinu știe?
1: Tocmai de-aia mănânc dimineață guacamole.
0: Am înțeles, ca să nu te pupe colegii, Pacilia. Avem și așa, salut!
2: Meri, până una alta, bine să
3: vă pup.
0: Te pupăm. Ia zi,
3: pepene
0: Alex.
3: Pepene cu brânză rece. Recomand cu toată încrederea.
0: Mm-hmm, deci pepene cu brânză rece ni se recomandă. Cristi, auzi, zici că e ce trebuie. Măi, eu...
1: Da. Brânza trebuie să fie dulce, să fie telemea, să fie... Ce, cum, ce
0: cred că sărată, cred că asta e
1: deci
0: de fapt.
1: Telemea.
0: Da, cred că asta e chestia. Să ne ziceți, prieten, că uite, noi ăștia nu prea am mâncat la mine în Ardeal, nu știu, nu prea se consumă așa neapărat. Dar aflăm, de asta zic, facem schimb de experiență azi, învățăm unii de la alții cum să supraviețuim acestei călduri, ceva foarte rău afară azi. Dan zice, pepene cu foarte multă lămâie, trebuie să încerci, Ano. Ia
1: da,
0: uzi-mă, Cristi.
1: Da, am încercat, e bun, fresh.
0: E bun, da?
1: Mai fresh decât fresh-ul.
0: Mamă, fii atent, Dan, vezi că încerc diseară. Eu o să pun și niște gheață în chestia asta. Mamă, tu ziceam să pui în blender pepene, gheață și asta?
1: Păi înseamnă limonadă cu pepene.
0: Practic.
1: Practic, da.
0: Da, hai că... Hai și tu dreptate, n-am ce să zic. Noaptea minții la mine. Andrei zice, o fierte, sardine, avocado, miez de nucă și prosecco. De la la rece, ceva puternic.
1: Work from home.
0: Work from home, da, bravo, unii pot. Cum ar fi să bag eu prosecco acum și să salutare?
4: Ce faceți, băi?
1: 6 zaci, 6 zaci. 6 zaci,
4: care zaci, care 6.
0: Zăsa că nu mai este nimic, adică să alege praful de această emisiune. Și aș prefera să fiu coerentă, vă zic drept. Avem și așa. Salut!
5: Bună, Ana!
0: Bună!
5: Ciudat sau nu, eu vara mănânc pepene, ia, adică da, lubeniță.
0: Așa.
5: Cu zeamă de lămâie deasupra. Deci e genial și recomand tuturor.
0: Hai că ne facem poftă unii la alții aici, dar e pentru un scop nobil. Continuăm și cu muzică, vă aștept. Ce combinații ciudate de vară mai trebuie să facem să supraviețuim? Vă aștept. 0722 20 60 20. Continuăm cu Jennifer Lopez, David Guetta, piesa lor nouă. Sună foarte bine aici la Kiss FM, Save Me Tonight. Avem și Vescan, Andrei Bănu.

0: Bănuța, Old Friend. Piesa asta a stat number one atât de multe săptămâni la rând că am și uitat să le mai număr, vă zic drept. 16 și 37 de minute. Sunteți în Drive Time în continuare cu subsemnata Ana Moga și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați susținut și ieri și am făcut 30.000 de follower pe Instagram. Sunteți minunați, vă mulțumesc din toată inima mea.
1: Într-o zi?
0: Nu. Nu, de vreo 4 ani lucrez la asta, okay, Cristi. Okay. Da, cătinel, eu-ți dai, de-mi place cu cinstitul, cu fără să cumperi, fără să faci, să dregi prostii din astea.
1: Undeva în capul meu erai pe la undeva pe la 15-16.000, nu știu de ce. Adică nu te-am mai stocărit de mult pe Instagram.
0: Vezi, Ana, păi ia
1: Moga,
0: stocărește, mă, ia, ia vezi.
1: Toată lumea să o stocărească pe Ana.
0: Vă mulțumesc foarte mult și dacă încă n-ați dat follow, să vedeți ce față are sau ce moacă aproape comercial are doamna tanti prezentatoare Ana Moga. Vă aștept la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram. Altfel, Cristi, vrei să-ți arăt că pot să fac o magie?
1: Da.
0: Fii atent. Numărăm împreună de la 3 până la 1.
1: Da.
0: Da, și eu când zic și, o să fim pe plajă. Vrei să-ți arăt că merge? Da, dragi radioconsumatori, vă luăm cu noi. Deci să nu credeți că vă lăsăm
1: normal
0: în urmă.
1: Normal. Da, ochii închiși. Ochii închiși.
0: Okay. Dacă sunteți la volan, voi nu, vă rugăm. Nu, voi uitați-vă la drum, mămică. Noi cu ochii închiși.
1: Fața la joc.
0: Exact, exact. Hai, deci 3,
1: 2,
0: 2 1. 1.
1: Plajă.
0: Da, mă, vezi?
1: Asta e.
0: Magie!
1: Asta e. Zic. Vezi că ți-a cerșat.
0: Aoleu! Vai, auzi, dă și mie puțin mojito-ul ăla.
1: Ți se întind de machiajul.
0: Nu, că la Merine machiată încetează, așa arăt eu, doar perfect.
1: Ia paharul aici.
0: Dă-mi paharul, ia, dă paharul. Așa, ce bine aici. Cam arde nisipul ăsta, măi, Cristi. Hai noroc. Hai noroc. Doamnelor și domnilor, teatru radiofonic. V-am dus pe plajă, a fost gratis. Adică o vacanță așa gratis nu cred că v-am mai oferit.
1: Pentru mine a fost așa un zgomot de metro, nu știu.
0: Hai mă, încetează. Zbâșie capul de la căldura asta de aia.
1: Se poate așa.
0: Zbâșie capul, zic. Bine, dacă nu ți-a convenit cu aia, hai să fii atent. Mai încercăm așa. Doamnelor și domnilor, încercăm să răcorim România astăzi cu...
1: Așa da. Așa da, ninge.
0: Au decifrat-o pe Mariah special pentru noi astăzi. În ciuda căldurii, doamnelor și domnilor.
1: Ana, îți las eu onoarea să pui sus steluța.
0: Vai, mulțumesc, mulțumesc.
1: Ia și scaunele ăsta.
0: Hai că acum mă urc. Hai, facem bradu. Și hai cu răcoarea. Poate să mai răcorește, nu știu.
1: Is you.
0: Oi,
1: oi.
0: Păi e mult până la Crăciun, Cristi.
1: Hai cu Sania!
0: Yeah!

0: urmează. Bună, Mariu aici. Ana, cred că vara asta nu pot să supraviețuiesc fără înghețată făcută de mine. Vă pup și vacanță plăcută. Păi vreau și eu de asta. Vreau și o înghețată de asta făcută în casă. Îți dăm adresa, te rugăm. Dacă ești din București, poate ți-e milă de noi și ne dai și nouă puțin tel. Salutare, chisomanilor. La mine se supraviețuiește cu foarte multă apă minerală. Cu apă minerală, am vrut să zic, și cu pufuleți, zice el. Ne ascultă din North Carolina. Oh, dar găsești pufuleți acolo sau sunt aia?
1: E de vreme acolo. Pufuleți la micul dejun, cam așa după.
0: Cam așa, da, cam așa. Ia să mai vedem noi. Altfel că tot ziceai tu mai devreme, Cristi, că poate nu e așa o idee bună să mănânci salată de vin, nu, guacamole dimineața, da, care e ceapă. Uite, ne scrie Anca aici: băi, eu mă pot pupa cu șeful pentru că e soțul meu.
1: Da.
0: E, așa, da, când șeful e și soțul, atunci poți. Salutare, ne salută Marian. La umbră, ce să fac, măi, oameni buni? Repar la motoare în garaj, voi? Băi, uite, noi reparăm oameni cu muzică și cu voie bună. Sperăm că ne și iese. Continuăm cu muzică faină aici la Kiss FM. Avem cel mai nou single semnat Fade, e ce trebuie, e fresh, se numește Hellway. Imediat avem și Rareș cu Apus de Soare. Și vă aștept 0722 20 60 20. Voi cum supraviețuiți acestei veri? Ce combinații interesante mai faceți de mâncare? Hai să aflăm.

0: Perfect, Rareș a pus de soare aici la Kiss FM. Hai să vedem, mai oameni buni, așa și pe final de oră, cum facem față căldurii astăzi? Ce combinații ciudate ați mai încercat și voi în trecut sau în prezent? Nu-i treaba mea până la urmă. Salutare, ia-uți Cristi ce zice cineva. Pepene cu prosciutto crudo, merge super.
1: Da. Merge.
0: Am fost și noi în Spania, tu ce crezi?
1: Merge.
0: Am fost în Spania. E adevărat că m-am mirat prima dată.
1: Prosciutto
0: când
1: nu e din Italia?
0: Ba da, dar ei în Spania mănâncă cu aia, cum îi zice. Cam lipsus lapsus. Hamon serrano.
1: Ceva. Așa. Mai multe hamon.
0: Asta voiam să zic, că eu acolo am aflat prima dată de combinația asta de pepene cu prosciutto-ul lor spaniolesc ăsta. Așa și
1: strugure.
0: Și strugure și mi s-a părut foarte ciudată combinația. Adică prima dată m-am uitat cu o româncă veritabilă la asta și am zis, hai mă, ce porcherie asta.
1: Ce cu brânzeturile astea.
0: Porche la porcheria, cum ar veni. Și m-au lămurit între timp și mi-am dat seama că era vorba despre gusturi fine, ceva ce eu când am ieșit din pădure de la Brașov n-aveam, Cristi, că noi mai mâncam și conuri de brad pe aici, pe acolo, până la urmă.
1: Cu fructe de pădure.
0: Asta e, când era foame, până la urmă. Așa că, Laurențiu, ce să zic, foarte bună idee. Salutare, mă cheamă David, sunt din Brașov și zice, bine, noi acum plecăm în vacanță la mare. Păi, distracție plăcută acum, ce să zic.
1: Drum bun.
0: No, glumim. Chiar ne bucurăm pentru voi și zice așa, și am o combinație perfectă pentru vară. Pepene roșu presărat cu sare sau chili. Știu că sună ciudat, dar e foarte revigorant și răcoritor. Zi perfectă ca voi în continuare. Oh, David, mulțumim din toată inima, ce drăguț.
1: Da, observ că totul se învârte în jurul pepenelui.
0: Pepenelui.
1: Știi de ce nu?
0: Păi că...
1: că e rotund.
0: Doamnelor și domnilor, pentru colegul meu Cristi am doar...
2: Ai nebunit!
0: Atât! Nu, că al nostru face urât de la căldură, trebuie să mergem să-l închidem undeva, vă zic.
1: Eu nu sunt, uita că sunt constanțean, nu am treabă. Nu, încă n-am dat drumul la aerul condiționat.
0: Nici eu. Mai chinui puțin tel. Hai, vă așteptăm 0722 206020. Care sunt acele combinații minunate, ciudate, un pic, dar merg la fix vara. Nu uitați că ora ce vine avem și super concursul Hitster, unde poți pupa 100 de euro, dar și jocul Hitster. Pentru mai multe detalii, intră pe kissfm.ro sau la mine pe Instagram, căci tocmai am urcat un reel. Te aștept la Ana Moga cu 4A la final. Pe final de oră, însă, avem piesa asta frumoasă. E ce trebuie, e soft, e ca o bucată de catifea. Devin Thames, Rain Dance. Iar la fix știri, să ne informăm. Ești în Drive Time cu Ana Moga și astăzi Special Edition cu Cristinițu, până când la un dat o să pleci acasă și o să mă lase singură. Pe scurt. Hai, rămânem împreună.
3: Povestea vieții tale.
0: Normal.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
6: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3,99 lei kilogramul. Gustavi, pulpe de pui superioare 20,99 lei kilogramul. Și Jacobs Krönung, cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Nu cet.
10: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul. De la lactate, la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
11: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: scurcă și bugetul și ziua.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
7: Rămâi pe chi-

0: care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
0: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
6: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
0: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
6: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
0: Brașovul servește din nou!
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Back to the music. Back to the...

cumva piesa asta putem să o considerăm un soi de incantație pentru ploaie, dacă o veni, nu știu. Bă, am văzut că peste vreo săptămână, momentan doar căldură mare, mon cher. Da, e bine, dacă asta e singura problemă de care ne plângem, că de restul, mă rog, pe restul le ignorăm, prieteni. Hai că se face fix! Ora 17, iată a sosit, ești în Drive Time.

0: Să fim bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cercan. Drumul expres Focșani-Brăila prinde contur, guvernul a aprobat exproprierile. Despăgubirile se ridică la 36 de milioane de lei. Drumul expres Focșani-Brăila, acum în etapa de proiectare, va avea aproape 74 de kilometri și va lega A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Lucrările ar trebui să fie gata în 3 ani și jumătate. Rusia s-a retras de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj. Reprezentanții Moscovei acuză încălcări grave ale regulilor de competiție din partea organizatorilor. Reacția vine după ce primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat că la competiție nu va fi afișat steagul Rusiei și nu se va intona imnul acestei țări.
1: Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene care și-a exprimat de atât de multe ori poziția împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina.
0: În mai, Federația Mondială de Gimnastică a decis să ridice restricțiile impuse anterior sportivilor ruși, permițându-le să concureze sub steagul național. Și programul de circulație al autobuzelor etajate din Constanța va fi extins cu aproape 3 ore de mâine. Mijloacele de transport vor pleca dimineața la 9, iar ultima cursă va avea loc la 20:40 din gara Constanța, respectiv 22 din cap linie Mamaia, anunță autoritățile. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe KIS FM.

Ce mami, ai, ce voce are băiatul ăsta. Nu da vina pe mine pentru căldura asta, că nu e Rag & Bone Man, Human aici la Kiss FM. Dragilor, vă spuneam mai devreme că ora aceasta avem concurs pentru voi, se numește Hit Star. E un joc foarte, foarte fain, un joc muzical pe care să-l joci alături de prieteni. Iar astăzi, concursul Hitster îți poate aduce 100 de euro plus jocul dacă te înscrii, repet, pe kissfm.ro la secțiunea de concurs. Găsești acolo concursul Hitster, completezi un formular, formular foarte ușurel și ai șansa să câștigi. În fiecare zi după ora 17 se întâmplă concursul doar aici la mine în program, deși prin urmare hai vă țin pumnii că ora asta avem concurs, așa că dacă v-ați înscris să rămâneți pe lângă telefon și pe lângă radio, ar ajuta foarte mult. Totodată acolo pe site s-a creat o secțiune specială unde vă puteți antrena, adică vă jucați direct Hitster. E foarte fun, eu m-am jucat cu prietenii mei și îmi place la nebunie. Mai ales că au scos această ediție specială în care au adăugat pe lângă hiturile care existau deja în acest joc încă 130 de variante în limba română, adică hituri românești pe care le știm cu toții. Așa că jocul a devenit și mai fun. Dacă nu v-am lămurit cu ce am zis aici, vedeți că tocmai ce am urcat un reel la mine pe Instagram, Ana Moga cu 4 la final, mă găsiți, dați follow acolo și vă lămuriți. Altfel am zis ca să ne mai răcorim un pic, oameni buni, oare credeți că ne-ar ajuta puțin și piesa asta?

0: poate mai degrabă ne ajută cu... Eu tot fac incantații pentru o răcoare, prieteni. Acum, nu știu, vedem dacă merge. Eu încerc să vă ajut un pic. Și vorbeam și despre combinații și despre mâncare, combinații ciudate. Iar Florin din Belgia ne zice așa.
1: De la Bruxelles, vă salută, Florin.
0: Bună!
1: Vă doresc un weekend plăcut.
0: Mulțumim!
1: Eu... Crisine cu prosciutto crudo și pepene galben. Vă salut în continuare. Plăcut.
0: Trebuie să se bucure și copiii la vestea asta. Foarte bună idee de supraviețuire. Salutare, Ana, ne-a rupt căldura în UK, 33 de grade, zice el, ginul e cel mai bun. Mă, nu știu dacă pe căldură e neapărat cel mai bine să bei gin, dar vezi și tu, nu știu. Adică, amarlăm. Ia să mai vedem noi. Pentru mine, vara înseamnă pepene, ne spune Daniela, și legume de tot felul, supă de roșii. Ce idee mi-ai dat să fac supă de roșii. O mână sus cine mănâncă supă de roșii cu orez. Vai, deci este vara de la frigider, așa rece. Și dacă mai pui și un pic de busuioc din când în când pe lângă ea pe acolo, ai, ai, ai, ce bun. Salată de vinete, desigur, însoțită de ardei copți. Nu știu, încep să regret faptul că vorbim despre mâncare. Dovlecei cu usturoi, ciorbă de legume acrită cu corcodușe. A, ce bun! Și salată de ton, dar de bază rămân roșiile. Cu brânză în salate, oricum ar fi ele. Măi, eu nu mai pot să mai vorbesc după mesajul ăsta, pentru că e... mi-ai dat foarte greu aici. M-ai lovit la asta cu dovlecei și mi-am făcut și eu de curând dovlecei pane cu... mărar, cu tot ce trebuie, vă zic, deci viață bună. Altfel, Marius din Vâlcea zice, băi, dar lime cu zeamă de lămâie deasupra nu servește nimeni, numai pepene. Măi, Mariusică, de asta n-am încercat, dar sună foarte bine, aș adăuga și niște gheață la toată chestia asta aici, sincer zic. Altfel, subliniază și el aici foarte clar, horror anotimp. Măi, da, s-a cam stricat vara, când eram noi mai mici, nu știu, poate că pur și simplu nu ne păsa sau... Adică nu mi-amintesc să fi trăit 38 de grade când eram mică. Chiar nu mi-amintesc. Ionuț zice, eu mă alătur domnului cu berea rece, doar că la piscină. Ne scria un tom mai devreme că el e cu o bere rece în mână la pescuit. Asta chiar sună foarte bine. Sau undeva la o piscinuță. Dacă nu avem bani de piscină, luăm un lighean, punem niște apă rece și asta e, ni-l punem la picioare și ne uităm la televizor. Asta e viața, ne descurcăm oricum noi românii. Mi se pare că suntem... extrem, extrem de inventiv și ne descurcăm în absolutamente orice situație. Eu am grijă de voi în continuare cu muzică bună, ne întâlnim cu Lazy Ed, Joe, mor după tine, vine și Smiley să ne cânte piesa asta frumoasă în lipsa mea. Avem și super concurs, repet, 100 de euro la Hitster imediat aici pe Kiss FM, ești în Drive Time cu Ana Moga.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici portvită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
8: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. iar vremea nu îl strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
12: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
13: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
12: Ai și asigurare de călătorie?
13: Mhm, pentru toată familia.
12: Și dacă avem întârziere?
13: Stăm în business lounge.
12: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
13: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
12: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
14: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
16: Orange e aici.
17: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
18: Rămâi pe Kiss FM!

0: Dana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Maria Boba și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
10: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
11: Salut, suntem Voltaj!
12: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com.
13: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

poate reușim să ne mai și răcorim cu niște hituri Kiss FM. Joker, Aluca și Kela Bump am avut pentru voi. 17 și 29 de minute. Am zis să facem un soi de schimb de experiență astăzi, să vedem cu ce reușim să ne mai răcorim, să ne fie și nouă bine. Și mai ales dacă ați încercat tot felul de combinații ciudate, hai dați-le așadar, ciudați din toată lumea, uniți-vă aici la Kiss FM. Vă aștept, 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție pe WhatsApp. Uite, ne spune cineva aici că mâine armată, eu aveam un coleg, cred că era din Moldova, parcă din Botoșani, mânca pâine cu unt și gem și mușca din ceapă ca din măr. Mulțumim foarte mult pentru mesaj. Da, să știi că asta este o practică și taică-mi o făcea combinații din astea ciudățele așa și taică-mi tot din Moldova. Deci mă gândesc că e o chestie sau un specific al zonei, să ne răspundă oamenii de prin zonă, să ne zică dacă e o chestie sau pur și simplu așa s-a nimerit. Să ne ziceți voi. Adică știi că mi-am mâncat cornulețe cu gem și ceapă. De asta vă zic. Sună ciudat, dar pare că merge. Delia ne zice, mai pe vremea asta, fie vorba între noi, nu strică niciodată un lemon spritz. Laura din Cluj. No, te pup, dragă. Sună bine, dar aș pune și gheață la toată povestea asta, că fără gheață viața e pustiu vara. Ciorbă de legume acrită cu corcodoșe, este o nebunie, rece la frigider. Vă ascult cu mare drag. Mulțumim. Ne-a trimis și poză. Vai, mor aici de foame, nu mai pot. Ok. Da, e ce trebuie, n-am ce să zic. Sunt invidioasă pe ciorbița aia ta. Mă, dar nu zice nimeni de mâncare, de praz, nu ne ascultă nimeni din Oltenia. Alo, oltenii mei, unde sunteți, măi prieteni? Hai să vedem, mâncărica aia frumoasă de vară, cum îi zice, mă? Cu praz și măsline, asta zic. Nimeni vara, nu? Nu se consumă? Hai măi, oltenii mei, 0722 20 60 20, vă aștept acolo să ne mai ziceți ce și cum. Simona ne ascultă din Belgia, 42 de grade, spune ea, în casă sunt 33, ne topim, dar ascultăm Kiss FM și mă răcoresc cu voi. Te pupăm, Simo, facem și noi ce putem să ne ținem în viață unii pe alții. Altcineva a trimis aici niște poze cu niște savarine pentru colega Corina de dimineață. Mă, îți dau adresa să le și trimis fizic? Andrei zice, pâine cu Nutella și ceapă roșie. Ce? Stai puțin, deci pâine cu Nutella și ceapă roșie? N-am încercat în viața vieților mele, dar o trec aici pe listă. Altfel, dacă mai știți combinații de-astea ciudate sau oricum, în general, mâncăruri care să ne ajute să supraviețuim vara, haideți cu toate ideile la 0722 20 60 20. Continuăm cu muzică, ne întâlnim imediat cu concursul Hitster, unde poți pupa 100 de euro, dar și un joc Hitster să te joci cu prietenii tăi. Până una alta, însă, avem Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie, The Second Voice, Let Me Be, o să vină imediat și Lucas Graham cu Love Someone.

0: Love Someone aici la Kiss FM. A venit momentul, dragilor, să ne jucăm Hitster.
1: Kiss FM joacă Hitster chiar acum. Punem hiturile în ordine în cel mai tare joc muzical pentru serile cu prietenii.
0: Confirm un joc ideal pentru seri de vară, afară, pe terasă, în parc, pe unde vreți voi. Hitster, puteți să-l luați cu voi, repet, absolutamente oriunde. Urmează să jucăm Hitster live acum. Iată, s-a înscris la concurs și calculatorul l-a ales. Este vorba despre Andrei. Salutare, Andrei!
2: Salutare!
0: Andrei, de unde ești?
2: Din Bacău.
0: Din Bacău. Ia zi-mi, la Bacău se mănâncă pepene cu brânză?
2: No thanks.
0: Cum, no. Cum? Nu prea, nu?
2: Nu, eu cel puțin nu.
0: Am înțeles, deci nu e o chestie a zonei neapărat.
2: Nu.
0: Mai scria cineva și altă idee, dar am uitat-o, lasă că te întreb la final dacă mi-amintesc. Până una alta, noi avem treabă. Așadar, prietenii de la Hitster au 100 de euro pentru tine, dar și un joc pe care ulterior să-l iei cu tine peste tot, să te joci cu prietenii tăi. Mai ales că vorbim aici de o ediție specială la care au adăugat și 130 de piese hituri românești. Ca așa mi se pare că se potrivește mult mai bine și pentru noi românii jocul acesta minunat. Hai să vedem, ești pregătit?
2: Ready,
0: Andrei, vei auzi trei bucăți muzicale pe care tu va trebui să le pui în ordine cronologică, de la cea mai veche piesă la cea mai nouă. Firește că eu nu ți le-am pus neapărat în ordine, că trebuie să te încurc un pic. Hai să vedem ce iese. Bun, primul audio începe.

0: Andrușca. Deci, cum le ordonăm? Ia să vedem noi.
1: Deci, avem un fel următor. NSYNC este cea mai veche, e clar. Ăștia se știu de când eram adolescent.
0: Da, da.
1: Apoi avem Shakira și Străzile din București, cea mai nouă.
0: Așa este. Doamnelor și domnilor, Andrei a câștigat 100 de euro! Bine! Și bineînțeles și un joc hipster să te joci cu prietenii tăi. Ia zi, pare că ești bun la chestia asta, deci eu zic că o să cam câștigi.
1: Da, sunt bun, am lucrat cu mulți oameni din muzică. Bine, eu am lucrat ca și barman, dar știu oameni din muzică.
0: Iată, iată, deși meseria asta de barman te face să cunoști multă muzică, fie vorba între noi.
1: Da.
0: Că nu prea se stă pe liniște în baruri, așa că încă o dată felicitări, Andrei, uite, se bucură și copiii aici pentru tine. Ai pupat, așa cum spuneam, 100 de euro și jocul Hisser să te joci alături de prieteni și noi îți mulțumim și să rămâi în telefon să povestim un pic, bine?
1: Bine.
0: Joacă-te și tu, antrenează-te pe kissfm.ro, acolo deja poți să te joci Hisser, e online, e simplu, foarte ușor de folosit, te antrenezi un pic acolo, după care te înscrii și iată, și săptămâna viitoare, în fiecare zi de luni până vineri, în programul meu, între 16 și 19, se întâmplă acest concurs frumos. Încă o dată, felicitări, Andrei, mulțumim, Hisser!
2: La radio asculți hiturile! Cu Hisser le pui în ordine. Petrecerile cu prietenii au ajuns la următorul nivel cu Hisser, hituri românești.

face figură frumoasă la World Cup 2026. Încă o dată felicitări, Shakira. Dragilor, uite, încă mă mai întreabă oameni unde se pot înscrie la concursul Hitster. Ei bine, pe kissfm.ro. E foarte simplu, sau în aplicația Kiss FM, da? Pentru și mai multe lămuriri puteți încerca și Instagramul meu, Ana Moga cu 4 la final. Acolo tocmai ce am urcat un filmuleț explicativ, deși prin urmare puteți să vă clătiți ochișorii și acolo. Ca să ne întoarcem un pic la poveștile noastre foarte frumoase cu și despre mâncare de vară și combinații ciudate, că încercăm să mai schimbăm și noi lucrurile, nu putem mânca mereu același lucru vara. Așa că uite, Simona ne mai ajută aici și zice: mâncarea mea preferată, sincer, vara, căpșuni cu zahăr și smântână lăsat la rece, cam o oră, cu mămăligă caldă. Ce? Ce? What? Măi, stați un pic, eu n-am mâncat în viața mea așa ceva. Doamne, viața mea a fost o minciună, dar sună extraordinar. Sună ca și cum vreau maxim să încerc chestia asta. Deci căpșunile cu zahăr și smântână se lasă frumușel la rece, cam o oră, și se mănâncă împreună cu mămăligă caldă. Doamne, Simona, deci weekendul ăsta fii atentă că o să fac chestia asta și luni vin cu impresii. Eu cu smântâna sunt un pic certată, dar dacă merge să pun frișcă, și mă iertați că pun frișcă în loc de smântână, cred că e ok, nu? Bună, Ana, cea mai bună mâncărică de vară este un castron cu roșii super coapte și zemoase, în care se întinde așa cu pâine caldă de casă, combinat cu brânză proaspătă ușor sărată, iar pe seară un pepene verde răcit în apa din pântână de la bunici. Ai, ai, ai, deci regret foarte tare un pic emisiunea asta. Nu mai pot, nu mai pot, dar e foarte bine, nu e foarte bine, facem schimb de experiență. Momentan eu vă răcoresc cu hituri, prieteni, că asta e ce am eu pentru voi aici. Alina Eremia, Andrei Bănuță, pe final de oră, la fix niște știri, da, să mai știm și noi ce-i cu lumea reală în care ne învârtim, după care rămânem împreună în lumea noastră frumoasă în care vorbim cu și despre mâncăruri de vară. Eu sunt Ana Moga, tu asculti Drive Time pe Kiss FM, iată ce idee bună și astăzi. Hai, revin imediat!

0: Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
7: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
6: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nucet.
9: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
10: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
11: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
12: Ai 30% reducere la produsele Multitasker Rimmel London selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Rămâi pe chit.

0: acum în farmaciile Minifarm și profită de furnipeț. Până pe 30 iunie ai La Roche-Posay Picar, gel de spălare pentru piele sensibilă la 1 litru, la doar 59 de lei, redus de la 88 de lei și 90 de bani.
1: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Ascultă!
4: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
8: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătiți.
9: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Back to the music.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Circulația trenurilor oprită temporar în zona Fetești se întâmplă din cauza unui incident produs la pantograful unei locomotive aparținând unui operator privat de transport feroviar de marfă, anunță CFR. Mai multe trenuri de călătorii staționează, echipele de intervenție acționează pentru reluarea circulației în cel mai scurt timp. Discuții între președintele Nicu Șordan și partidele pro-europene de la această oră la Palatul Cotroceni. Se caută soluții pentru viitoarea guvernare după ce PNL, USR și UDMR au anunțat că îl propun premier pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, asta ca alternativă la varianta unui guvern PSD condus de Sorin Grindeanu, liderul liberalilor Ilie Bolojan.
1: Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
0: PSD a reacționat dur la această propunere și acuză cele trei partide că sabotează formarea guvernului și inventează condiții pentru a rămâne pe funcții. Și restricții pentru camioane pe autostrăzi și drumuri naționale în 16 județe din centrul, vestul și nord-vestul țării duminică în contextul codului roșu de caniculă. Vehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula între orele 12 și 20, anunță autoritățile. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: când dai din înghețata ta, îți dau și eu din înghețata mea, nu, Andreea Berghea?
1: Da, numai că ar trebui să luați arome diferite ca să se bucure fiecare și de altceva.
0: E adevărat, e adevărat. Bine, piesa nu e despre înghețată, dar am făcut-o noi să fie.
1: Da,
0: că nu
1: de
0: putem.
1: Vară.
0: Asta zic, altfel oamenii ăștia cântau despre dragostea ca și o râie, te mănâncă și în călcâie, Andreea Berghea.
1: Wow, n-am auzit vorba asta niciodată.
0: Nu?
1: De pe unde ai cules-o?
0: Stai, păi, dar e o piesă întreagă, măi, Berghi. Stai așa că acum
1: trebuie să...
0: Deci, dragostea... Ia auziți, mă, colega nu știe, nu știe nenorocirea asta, ia fiți atenți. Dragostea e ca și o râie. Stai, mă, iubire, păi, dar trebuie să te lămurim, Andreea Berghea, nu te lăsăm așa. Deci, piesa este Dragostea e ca și o râie, așa se numește ea, și vine de la faimoasa trupă Night Losers. Nu știu dacă știi. Fii atentă. Deci, 3, 2, 1, stai așa.

0: sound.
1: Păi e blues, da.
0: Da, da, da, da,
1: da, da. Ia fi atent aici să vezi frumusețe de text, Andreea Berghia. Dar și Radio Consumator. Dacă nu știți piesa asta, să mergeți acasă azi să povestiți la oameni ce ați auzit la radio.
0: Dar
1: da?
0: Nu sunteți singuri.
1: Exact. Și

0: ultimă piesă. Deci nu, căutați-o și voi în internetul larg și distrați-vă, are și un clip pe cinste, e ceva, ceva extraordinar. Altfel, vorbim despre combinații foarte ciudate de mâncare, Andreea Berghea, și știu că tu mănânci tot felul de ciudățenii și de-aia te-am chinuit aici în live. Vreau să-mi spui, mi-ai zis zilele trecute că ți-ai făcut nu știu ce cu nu știu ce, dar am uitat cum se chema.
1: Amazake.
0: Amazake? Da. Eu am mai auzit în viața mea doar de abazake, dar asta era o glumiță din trecut, în 1914. Deci ce e? Cum,
1: amazake e o băutură tradițională japoneză. Este ca o pastă fermentată. Se mai spune sake dulce, dar nu e nimic alcoolic. Și pui o lingură din acest amazake și îți faci o băutură, vara o faci rece, iarna o faci caldă.
0: Și pentru ce e ea așa? Face bine la ceva sau?
1: Face bine la microbiom, pentru că are acele bacteriuțe bune.
0: A, e ca un soi de kombucha? Nu chiar.
1: Nu, e mai degrabă, poți să faci gen milkshake.
0: Aha, ok.
1: Consistența e de milkshake.
0: Da, apropo de mâncăruri de vară, Andreea Berghea, ne zice aici un băiat, Mihai, ce părere ai despre borșul de lobodă, că mie acum îmi plouă, deci îmi plouă, zic, nu mai pot.
1: Un
0: e bun rău, nu?
1: Da, da, da.
0: Borș de lobodă, mămică, Mihai, facem maică-mea un borș de lobodă, ceva extraordinar, dar lasă, lasă, că mă văd cu ai mei în curând, mi-am luat un pic de liberuț la un moment dat, o să aflați când o să fie, și mă duc direct.
1: Să pui pe Instagram poze cu mâncarea aia bună pe care facem mama ta.
0: Promit că vă chinui și pe voi. Kevin ne scrie aici, o combinație ciudată sau poate mai puțin ciudată este următoarea. Combinate așa, corcodușe cu sare, boia și zeamă de lămâie, mamă, dar sună acru rău asta, tata. Sau corcodușe de-alea.
1: Îți dinții.
0: Da, și mie. Sau oare sunt corcodușe de-alea coapte, că dacă-s coapte, atunci parcă mai merge. Dar dacă-s de-alea acre, mămică, simt că-mi sare căciula.
1: În copilăriele mâncam mai mult acre, nu știu cum se mânca.
0: Da. Da. Cu siguranță, adică acre, pentru că era și un pic de chinuial, așa. Palea dulci, putea să le mănânci oricine.
1: Le luai din copac și... altă senzație.
0: Acum le stropesc ăștia cu toate alea, nu mai merge. Mai ales în oraș, eu nu prea am curaj în București să mănânc. E un dud la Cotroceni. Doamne, deci e tot, în fiecare an face miliarde de dude. Dar nu-mi vine să mănânc, că știu
1: negre
0: că le
1: sau
0: stropesc.
1: Negre.
0: Da. Doamne, deci ce aș mânca? Numai, deci astăzi oricum mi-am făcut un rău vorbind numai de mâncare în emisiunea asta, vă rog frumos.
1: Mere, măr cu tahini.
0: Măr
1: deci
0: cu tahini.
1: Tahini, da, și mărul, puneți tahini, drizzle de tahini. Mm-hmm. Doamne, este demențial.
0: Bine, măi, Andreea Berghea, ia auziți.
1: Mango, dar să nu fie foarte, foarte copt, să nu fie extrem de dulce, cu scorțișoară. Pune scorțișoară peste mango.
0: Asta sună bine, îmi place. Îmi place asta. Uite ce mai zice și Alina din Oradea, ceva bun și răcoritor seara. Pentru mine sunt căpșuni cu zahăr peste care adaug un pahar de prosecco și se lasă așa vreo jumătate de oră la frigider și după aia se papă. Acolo you get păpică și...
1: și dormi bine.
0: Da, îți dai seama. Asta după ce poate mai suni vreun fost, mai faci vreo tâmpenie, că ți se urcă la cap prosecco ăla, îți dai seama,
1: da,
0: nu?
1: Da, închizi telefonul sau îl pui în altă cameră și să fie departe de...
0: Da, l-arunci pe geam.
1: Brusc... Da, deci vine acum în minte.
0: Zi una că nu mai avem timp, așa?
1: Bruschete pe care le faceți cu roșie și căpșuni. Puneți cantitatea de roșii să fie
0: egală
1: cu cea de căpșuni. Usuioc, ulei de măsline, usturoi și balsamic.
0: Păi și mentă balsamic, dacă pun în chestia asta, nu e bine? Sună interesant și cu mentă, cred eu.
1: Dacă ai mentă, eu am avut busuioc.
0: Am mai frecat menta cu vreo 5 ani și mi-a mai rămas.
1: Dar încercați căpșuni cu roșii. Combinație foarte bună. Urmăresc eu un chimist pe Instagram care face tot felul de experimente și are și explicația, dar very good.
0: Bun, iată, deci știam, de la colega Andreea Berghea nu puteam să auzim decât chestii foarte ciudate în general, oricum, mai ales dacă vorbim de mâncare, dar ea trăiește foarte sănătos, ceea ce e minunat. Ne bucurăm de muzică în continuare, avem Fly Project, Micorathon, Ellie Brooke, Boogie with the Hoodie, Lips Don't Lie, vine și piesa asta care a fost în exclusivitate și este în continuare
1: Michico?
0: La Kiss FM,
1: Michico.
0: Doar aici se poate asculta această piesă la radio în România săptămâna asta, de săptămâna viitoare, asta e acum treaba lor. Da, săptămâna asta numai la noi, deci ne mândrim cu treaba asta. Jason Derulo, Melody.
1: Consumăm bunătăți, ce mai?
0: Exact, Michico. Și hai, e tot ce am mâncat, da, pe hiturile următoare. Dăm jos, prieteni, revin!
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Am mers și noapte!
7: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
10: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
12: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29 de lei 99 și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
13: Are you ready for this?
14: Unde

0: FM. Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
1: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: Nu rata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe jisc.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical spray împotriva țânțarilor la 50 de mililitri la doar 9 lei și 99 de bani. Minifarm. Profesioniști, vecini.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
2: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
3: Da, de ce?
2: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
3: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
2: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
3: Unde vrem noi.
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 8 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Back to the hits!

Brooke și Ebuchy with the Hoodie aici la Kiss FM, Lips Don't Lie. Ne spune aici o ascultătoare, cică bună, Ana. Băi, să știi că m-ați spart cu tot felul de variante. Deci din tot ce am auzit azi, abia aștept să încerc pepene cu lămâie. Și eu la fel, asta e pe lista mea. Și ce mai mi-a plăcut foarte mult a fost sugestia ascultătoarei noastre din București.

0: ciocolată peste ei, un soi de dulce sărat foarte interesant. Măi, eu asta chiar am încercat în viața asta și spun drept că nu mi-a plăcut deloc, deci nu mai mie, lăsați în cartofii prăjiți să fie cartofi prăjiți, cu brânză rasă eventual și cu o salată de roșii, cu ceapă, castravete, cum se făcea odinioară, și ciocolata la final, după, ca să te bucuri și de un desert simpatic. Aș mânca însă o mâncărică de vară, ne spune Alin, compusă din 3 mici muștar, hamsie și usturoi, dar și o bere rece ca să alunece tot. Doamne, ce poftă mi-ai făcut! Altfel, oameni buni, Kiss FM este singurul radio din România care, iată, s-a bucurat de o exclusivitate internațională, de o bucată muzicală superbă, care, iată, face furor în tot internetul, în tot Shazam-ul, pe peste tot, și doar la noi, la Kiss FM, iată, s-a putut asculta săptămâna aceasta această piesă nou-nouță de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Piesa se numește Michiko și vine chiar acum către voi, iar mai apoi ne întâlnim și cu Emma Noaptea.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko, with D.

0: It's a D-Max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Ce să mai shake it to the max, doamnă, că ne încălzim și mai rău, lasă. Mai shake it mai pe la toamnă, așa, momentan. Stăm calma, cătinel, că și să face forță, te duci să speli vasele zilele astea, e mai greu. 11.35, dar dacă simțiți așa un leprism că vă încearcă, puteți da vina pe căldură de data asta. Când vine careva și zice, bă, dar n-ai făcut și tu o ciorbă, dar bă, n-ai dat și tu cu aspiratorul, zici, bă, dar e cald, mă, lasă-mă în pace. Septembrie, lasă. Maria, apropo de combinații ciudate, că am zis că azi facem schimb de experiență, da, până la capăt, să mai aflăm despre cum să supraviețuim vara asta, cu ce să ne mai hrănim, măi, prieteni. Nu de altă dată, stat în bucătărie cu cuptoare pornite și așa, nu sună foarte bine. Și mă gândesc la chestii, la soluții ușoare, la chestii mai simple, da? Maria vine și zice ei și ne ajută, iată, în acest sens. Avem roșii stropite cu ulei de măsline, oțet balsamic și burrata. E, certo, asta e așa, se menincă în Italia, dar bine, și noi am preluat. La noi, în loc de burrata, poți să pui o telemea cinstită. De capră, de vacă, de ce îți place ție, de asta, vegană, de care o fi, de migdale. Bodo de la Roma ne scrie și zice, mai eu, la mine așa, vara, se supraviețuiește pe bază de margarină, gem de vișine și parizer. Acum, Bodo, nu-i cel mai sănătos ce zici tu aici, dar sper că nu mănânci zilnic. Adică asta e singura chestie. Altfel, niște parizer cu o ceapă spartă așa și cu muștar, viața mea. Gogoși cu ketchup, zice un domn din Mangalia. Doamne ferește, n-am mâncat niciodată asta. Stai un pic, gogoși umplute cu ketchup sau dai tu așa cu gogoașa în ketchup? O trec și pe asta pe listă, la ciudățenii, încercăm, nu-s chiar convinsă, dar încercăm. Andrei zice, dovleac cu lapte bătut, mărar și ceapă, totul rece de la frigider cu mămăligă coaptă, vai, viața mea, cât de bine sună asta. E, și aici e de muncit un pic la ce urmează, dar avem așa, pui fript, pâine caldă, ardei copt. Ai, ai, ai, viața mea, mai pot. Eu regret foarte tare că fac emisiunea asta, vă zic drept, deci nu mai. Mă duc acasă, sparg frigiderul, nu știu, mănânc tot ce găsesc în frigider. Cristina din Craiova zice, pâine cu ketchup, măi, anamoga și brânză sărată, presărată, fie vorba între noi, adică pus așa peste ketchupul ăla. Măi, eu prefer roșie, dar și cu ketchup, înțeleg de ce, ketchupul e mai dulce, care are zahăr în el. Chris vine cu o propunere interesantă și zice, măi copii, ce ziceți de păstrăv la grătar cu iahnie de fasole și murături, zice așa, a mâncat fratele meu azi. Fratele tău e un om foarte norocos. Păstrăvul la grătar, la mine trebuie neapărat și niște mușdeiuți acolo, altfel parcă nu merge. La iahnie, da, zic da oricând, iar la murături, iarăși, astea sunt viața mea. Eu ador să mănânc măsline cu frișcă, bucățele de ciocolată și pepene galben. Inițial mi-a venit să zic... Da, sincer, dar totodată sună interesant. Măsline cu frișcă, în viața vieților mele n-am mâncat așa ceva. Hai, mai avem și așa, salut!
2: Bună, Ana!
1: Bună, iubito!
2: Ia,
1: măi, mamă,
2: ce? Mai nimic de pierdut, crede, mă, vine apă în gură că vorbesc despre asta.
1: Zic că eu mor de două ori aici.
2: Rece.
1: Mămăligă rece.
2: Ținută la frigider, da, preferabil.
1: Da.
2: O tai felii ca pe pâine, așa. Pleni, chiar așa subțire ca pe pâine și să pui miere pe ea. Mama mea, e un deliciu.
1: Vai.
2: Îi mai ia din dulceața aia, a mierii. E ceva de vis, e...
1: Oamne.
2: Iată mâncare de bază vara, la mine cel puțin, brânză de oaie,
1: da.
2: De-aia sărată veche, ori de-asta proaspătă, cu roșii,
1: așa?
2: Un deliciu.
1: Doamne, deci ne murnăvim unii pe alții, eu am zis că facem schimb de experiență, dar mi-e teamă că pur și simplu în drumurile noastre spre case visăm, deci visăm astăzi non-stop. Dar e bine, dacă avem mâncărică bună acasă, nu știu cum sunteți voi, dar eu dacă știu că seara, când ajung acasă, după o zi mai grea, mă așteaptă acolo la capăt vara, niște brânzică rece, frumos, telemea, tot ce trebuie, cu niște roșii puternice, inimă de bou, ai, ai, ai, viața mea. Bun, mă duc să mai beau un pahar cu apă, după atât am vorbit despre mâncare, să mă bucur de piesa asta cum trebuie, dar și voi. Trei sudesc cu Andra, un sărut!

0: Ai Delia și Analog, cât de frumoasă este piesa asta de la Mesaj, la tot. Încă o dată felicitări doamnelor și domnilor și aplauze gălăgie pentru Delia! Da, mă știe, n-ai ce să-i zici. Altfel, așa, de încheiere, dragilor, pentru că, din păcate, tot ce-i frumos se termină la un moment dat, dar, să nu uităm că de luni ne reauzim. Până una alta, însă, apropo de combinații ciudate sau mâncăruri de vară care ne mai ajută și ne fac viața mai bună, Nicoleta din Argeș ne zice: bună, Ana, să știi că fiul meu mănâncă cu olivă cu muștar și cartofi prăjiți cu înghețată. Să-i spui că e un minunat. Eu nu mănânc olivă din principiu, că înțelegeți voi de ce. Dar colivă cu muștar chiar sună ciudat. Deci asta chiar sună ciudat, aproape că aș încerca numai ca să văd cum e. Dacă vreodată în viața mea Nicoleta se va nimeri să am pe lângă mine și colivă și muștar, uite, pentru tine și pentru fiul tău o să iau o gură să văd cum e. Mario zice: bună ziua, Chisefem, încercați friptură de porc sau cârnat de casă prăjit cu compot de caise sau piersici. Așa se mănâncă în Banatul Sârbesc. Stai puțin, deci se ia una bucată porcule, se pune acolo și cârnat de casă prăjit, compot de caise sau piersici. A, ok, înțeleg, un soi de sărat cu dulce. Doamne, sună foarte interesant, Marius, m-ai făcut foarte curioasă. Cristina se autopârăște și zice așa:
1: bună!
0: Bună!
1: Tocmai ce ne întoarcem de la mare, din Grecia, da. Iar mamina ne-a făcut la cazare clătite din mălai cu miere. Și
0: omoară-mă,
1: de la foarte bune, deși nu știam că din clătitele cu mălai este ceva atât de bun. Magic a fost.
0: Te pup, doamne, ce bine sună. Mă, și e mult mai mișto când îți și face altul. Adică asta e de fapt chestia tare, știi? Că te bucuri mult mai mult când face altul pentru tine și jur că e mai gustos. Altfel zice cineva: mă, niște pastă de mici între două felii de pâine și băgat la toaster. Asta e un sandwich foarte bărbătesc, așa 100% mi se pare. Mai departe, bunica mea mânca pepene verde cu pâine și biscuiți, zice ea, ca să țină la stomac. Asta sunt niște de-alea, niște bobești extraordinare. Mai vă mulțumesc pentru toate mesajele, sunteți absolutamente minunați. Mai am unul de încheiere ca să nu știți că-s nașpa. Emi zice așa, din Bistrița Năsăud: zeamă de șalate acră și rece cu mămăligă. Trebuie să dau goagel, că nu știu ce sunt șalatele astea. Plus sau salată, zeamă de șalată, cred că asta vreau să zică, acră și rece cu mămăligă, cred că la asta te refereai. Plus castraveți murați cu chipsuri și căpșuni cu smântână. Astea nu combinate, cred. Adică castraveți murați cu chipsuri și căpșună și smântână și zahăr. Adică cred că separate, nu mă gândesc eu. Vă mulțumesc, dragilor, pentru toate mesajele. Ați fost absolutamente savuroși, ca să fim în temă. Și vă aștept și luni de la ora 16, tot aici acasă la noi, la Kiss FM, această supapă pentru vremuri grele. Prieteni, aici găsiți mereu veselie, bucurie și muzică bună, mai ales. Eu am fost Ana Moga și cu 4 de A la final și pe Instagram. Dacă se dorește a da follow, vă aștept acolo. Mă găsiți tot timpul și în lumea virtuală. Vă las după ora 19, că noua ediție Hit in the Mix cu Marian Boba și DJ Jonesy. Marian ar veni, dar să știți că i-am dat niște înghețată și mănâncă pe hol aici ca un copil cu minte. A zis că și el pe drum a ascultat emisiunea și a zis: băi, Moga, nu știu, dă-mi orice de mâncat, de mâncare pe aici, că nu mai pot. Așa că i-am dat niște înghețățică să ținem copilul ocupat. Hai, vă pup, iubesc, să aveți o seară extraordinară, un weekend așa cum vă doriți. Eu vă las cu Ed Sheeran, Azizam, imediat la Kiss. Hai, pupi iubi, pe luni, bye!
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
5: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar seriile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
5: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
9: Ai ascultat-o în mașină,
10: la petreceri,
9: în căști.
10: Acum, Rita Ora e live!
9: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
10: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
9: Powered by Kiss FM.
10: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
9: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
10: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
9: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
11: Am așa.
12: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
13: Bă, ce băiat!
14: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
15: la Kiss FM.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: Back to the hits.

FM, ora 19 și un pic peste 3 minute au trecut peste Marian Boba, sunt eu. Mixul, începând de acum și până la ora 22, vine de la al nostru, de la DJ Jonesy. Și începem împreună ultimul weekend de hit in the mix din acest sezon. O să ne auzim și din vară, ca să zic așa, și din luna iulie, cu ceva ediții speciale de Summer hit in the mix. Până atunci însă, hai să ne bucurăm de weekendul ăsta care începe fix acum!

a trecut și dacă erai tânăr și dansai în discotecă pe piesa asta, iartă-mă pentru depresie. Sweet Escape la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Boba și John, suntem noi și din momentul ăsta te aștept cu mesaje.

au venit deja primele mesaje. Uite, deși e vacanță, ne bucurăm din suflet că ne-ați luat cu voi și în vacanță și în weekend. Dacă sunteți în trafic, vă salutăm și bineînțeles recomandarea noastră ca în fiecare seară conduceți cu grijă. Important e să ajungeți bine la ai voștri, chiar dacă întârziați și ajungeți cu 20 de minute mai târziu. Primele mesaje ce au venit, 0722 20 60 20 aici pe WhatsApp-ul Kiss FM. Ne salută Andy din New York. Oh, salutare acolo în America.

noștri. Sper că ați văzut cel puțin un meci la Mondial. Apropo, am înțeles că o bere acolo, pe stadion, costă undeva la peste 20 de dolari. Un sincer te iubesc pentru Mariusica, semnează soția Adriana. Vă salutăm din Prahova, salutare acolo, vă mulțumim din suflet. Și o mai avem pe Claudia din Reșița, un mesaj pentru soțul ei, pentru Paul. Te iubesc mult de tot. Salutare acolo, vă mulțumim din suflet că ne-ați ales pe noi în seara asta de vineri. Și povestea noastră abia e la început, cum spuneam, până la 22 suntem împreună și astăzi. Paradise, DJ Snake, acum la Kiss.

sezon de Hit Hit in the Mix. Din luna iulie ne auzim cu ediție de vară de Summer Hit Hit in the Mix. Bineînțeles, alături de al meu, făcător de mixuri și de remixuri, DJ Jonesy. Podcasturile pentru tot ce s-a întâmplat până acum în seriile de vineri și de sâmbătă găsiți fie pe Mixcloud Kiss FM România, fie în secțiunea de podcasturi de pe site, de pe kissfm.ro. E foarte, foarte simplu. Intrați acolo și puteți asculta toate mixurile din ultimele sezoane, tot ceea ce a însemnat Hit Hit in the Mix.

0: mai aveți un pic și terminați și tura din seara asta. Te salută Cosmin din Prezoi, salutări, vă ascult din toată Europa, sunt în drum spre Belgia. Deviza postului de radio pentru mine ar fi următoarea: Kiss FM, întotdeauna copiat, niciodată egalat. Măi, nici noi nu putem să găsim o deviză mai bună, mulțumim mult de tot. Ne salută de pe Valea Oltului, unde înțeleg că se circulă foarte bine. Dar ce s-a întâmplat? E ceva ce-mi scapă. Salutare din Arizona, muzica voastră îmi face dimineața mai frumoasă, îmi dă energia necesară pentru o nouă zi. Andreea, te salutăm, te pupăm și noi și salutăm pe toți ei noștri de acolo din Statele Unite. Weekend frumos aveți, îmi scrie Bogdan din Oradea. Mulțumim mult de tot. Stai așa că avem mesaj de la Filip. Uite, era să nu-l văd aici ascuns.
1: Neata bună, am și eu una.
0: Nu, aici. Stai că le-am încurcat.
2: Bună ziua, bună seara și dacă tot e ultima emisiune din vară, să mai bifăm încă o săptămână la mine, o lună jumate. Și vreau să spun că deja se simte, nu mai tușesc aproape deloc, iar portofelul deja se simte mult mai bine. Hai, v-am pupat, weekend de vis și vacanță minunată, Marian.
0: Salutare, Filip. Am o înțelegere cu Filip. A spus că s-a lăsat de fumat și am zis, domne, ne auzim în fiecare weekend să vedem în care mai este statusul. Cât a zis? 5 săptămâni. Multe înainte, Filip. Și să știi că o să ne auzim și peste vară. Te așteptăm în continuare cu mesaje. Numărăm în continuare săptămânile împreună. 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp, unde te așteptă cu mesaje și pe tine. Marian Voba sunt eu, mixul vine de la Jonesy, imediat cu voi.

ai 3 secunde? Înseamnă că ești hitter. Ascult hiturile, le pui în ordine și pornești partiul cu hitter. Jocul perfect pentru serile cu prietenii. Mai ales cu prietena care zice că știe toate piesele. Gen Ana Moga. Ascultă Kiss FM în drive.

0: FM. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 and Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 and Plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17 lei 89 și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
9: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
11: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
12: Pe 27 și 28 iunie la Halo Events Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
4: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan
12: cu echipe din top 50 mondial într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
4: Bilete pe respawn.world.
12: Respawn.
4: Make it legendary.
12: Eveniment susținut de Kiss FM.
13: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
14: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
13: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
14: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
13: Brașovul servește din nou!
15: Carrefour prezintă Promo Hit! Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
16: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Remix de la Sloopy Jonesy și Cervinski pentru Misha Miller. Hey, na, na, na. La Kiss FM am intrat în ora cu numărul 2 și începem tare bine ora asta pentru că venim cu o propunere. Este piesa, ultima piesă din acest sezon de Hit Hit in the Mix pe care noi o propunem către voi ca fiind viitor hit. Și am stat, am căutat și am ales colaborarea asta.
1: Hit to be at Hit Hit in the Mix.
0: Major Lazer și Nelly Furtado, No Place Like Home. Hit to be weekendul ăsta la Hit Hit in the Mix. Enjoy it.

Și vine din Statele Unite în seara asta. Salutare din Italia, de la muncă din Verona. Abia aștept să termin mâine dimineață, se zboară către Madrid să-i văd pe băieții mei de la Aurelia. Salutare acolo, să aveți parte de o revedere frumoasă. Noi vă ascultăm din vacanță în Palma de Mallorca. Salutare și numai bine, îmi scriu aici Dan și Nadina. Să aveți vacanță frumoasă în continuare. Și să știți că dacă nu e să fie cu vacanță în vara asta, că na, așa a fost să fie, poate o să petrecem împreună, pentru că ne apropiem ușor, ușor de o nouă ediție de Summer Kiss. Aducem vara, aducem vacanța la voi. Mai multe detalii în perioada următoare, pentru că o să vină o perioadă tare frumoasă în vara asta aici la Kiss FM.

Remix de la DJ Dark pentru Medusa, Bad Memories, la Kiss FM. Noi ne facem doar amintiri frumoase în seriile de weekend, de vineri, sâmbătă și duminică. Ne auzim de la 19 la 22. Marian Boba sunt eu, mesaje de la voi pe WhatsApp 0722 20 60 20. Așteptăm mesaje text, așteptăm mesaje vocale, pentru că foarte mult ne place atunci când auzim și vocile voastre. De ale noastre suntem sătui. Marius și Georgiana din Norvegia, salutare, ne pregătim pentru meciul din seara asta. Da, joacă Norvegia-Franța, corect? Și bănuiesc că, clar, țineți cu Norvegia. Salutare de la Bodo din Roma. Vă ascult cu drag, abia aștept vacanța să vină în țară pe 18 iulie se întâmplă. Te salutăm, te așteptăm să ne dai mesaje și de aici din țară. Salutare din Guatemala, de la Anemarie Laura. Salutare, mulțumim din suflet, Guatemala. Nu cred că am mai primit până acum mesaj din Guatemala. Cred că ești prima care ne trimite mesaj de acolo. Salutare, eu vă ascult în fiecare seară, îmi scrie Elena. Elena, îți mulțumim din suflet pentru gestul tău frumos. Kiss FM. Te aștept în continuare cu mesaje, cu gesturi frumoase, cu dedicații, acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20.

5 minute până la ora 21. Mâine de la ora 21 avem pentru ultima oară în acest sezon ora de festival. Dar să știți că peste vară vă lăsăm cu radioul nostru online de festival, Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix. Îl găsești în aplicația Kiss FM, poți să-l treci deja la favorite sau pe site pe kissfm.ro. Iar vara asta o să vă aștepte foarte multe surprize acolo. O să sune într-un mare fel și se vor întâmpla o grămadă de lucruri pe Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix.

0: Oprim-te-mă acum.
1: Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
1: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
4: EMAG. Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slabo Ficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electrolyte, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set două stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
8: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
9: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Tuborg 5 plus 1 ori 0,33 litri și 2 plus 1 la pachet bere Ursus 5 plus 1 ori 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
11: În câteva momente.
12: Deschis dimineața
13: la Kiss FM.
14: Kiss FM. Kiss FM.

0: Kiss FM. Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC. Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindri.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: DJ Young și Olix.
4: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane?
5: Hotel Escalade Poiana Brașov.
4: Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
6: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
7: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: Back to the hits.

Remix de la Moțu și Cristi Nițu pentru Andia, la nevedere. Cât de bun este remixul ăsta și cât de tare și cât de difuzată și am așa un feeling că o să se audă din nou foarte mult piesa asta de la Andia, la nevedere. Am mesaje de la tine acum, mesaje ce au venit aici pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Bună seara din Italia, vă salutăm cu drag, vă ascultăm zi de zi. Aș vrea să-i transmit iubitei mele Adriana că o iubesc din suflet și pe voi că vă respect. Mulțumim. De la Cristian este mesajul ăsta. O salutăm și noi pe Adriana, să vă fie bine acolo. Salutare, una de Kiss pentru soțul meu, pentru Marian, te iubesc mult de tot. De la Aura din Pitești este mesajul ăsta. În drum spre România cu Kiss FM la maxim, Alex din Fălticeni. Salutare, Alex, să conduci cu grijă, să ajungi bine acasă. Dacă mă întreabă cineva dacă le putem spune la mulți ani la radio. Cristi, la mulți ani, să vă fie bine, să aveți parte de un weekend frumos și ne întoarcem în Statele Unite, din Pennsylvania, în drum spre St. John, Canada. Sunteți colțul meu de țară, departe de casă. Cât de frumos e mesajul ăsta. Rolly și Jenny, The Trucking Team, salutare acolo, să conduci cu bine, să-ți fie bine. 0722 20 60 20, pe WhatsApp te aștept cu mesaje.

Abracadabra, așa cum o știe toată lumea. Și cum ne-a știut lumea pe noi în ultima jumătate de an și nu numai, dar să zicem că în ultimele 5 luni ne-am auzit pentru sezonul 30 de Hit Hit in the Mix, sezon pe care îl puteți reasculta. Toate mixurile din seriile de vineri și de sâmbătă sunt pe Mixcloud, Kiss FM România sau direct la noi pe site kissfm.ro/HHM. Marian Boba sunt, mixul vine de la Jonesy. Ne auzim și mâine seară de la 19 la 22. Este ultimul weekend cu ediții de Hit Hit in the Mix. Vine vara, începe Summer Kiss, o să ne auzim din nou în weekend, dar avem câteva surprize pentru voi în vara asta ce vin de aici, de la Hit Hit in the Mix. Și nu numai! Te aștept cu mesaje pe WhatsApp, imediat facem ultima strigare, 0722 20 60 20.

I can't wait la Kiss FM și ți-am promis, nu vreau să rămân dator. Am mesaje trimise de tine, ultimele din seara asta, 0722 20 60 20, acolo pe WhatsApp. Ne salută Sabin din toată inima, mulțumim mult de tot. Sabin din Germania, una dedichis pentru soția Ionela, împlinim 25 de ani de căsnicie. Minunată căsnicie, adaugă el aici. Minunați ani, adaugăm noi de aici să urmeze. 0722 20 60 20 din UK, te ascult de ziua mea, îmi scrie Gemil. Salutare acolo și, bineînțeles, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și încă o dată la mulți ani, pentru că avem aici pe Roxana, acum la 42 de ani, dar arăți de 24, îmi scrie Jessica. Fica, te iubim foarte mult, Jessica, Ana, Parascheva și Lucian, acum din Londra, deci trebuie să fie cu Happy Birthday dacă sunt în Londra. Vă salutăm și la mulți ani vă urăm tuturor celor care și astăzi, și mâine, și duminică sărbătoriți, aniversați, să aveți parte de zile frumoase, de petreceri frumoase și să nu uitați de noi nici mâine seară de la 19, că tot aici vom fi. Până mâine, încă 14 minute din mixul lui Jonesy. Kiss FM.

0: Franța. Nu mai mult, trebuie să înceapă. Boba, sunt eu, mixul vine de la Jonesy. Mâine împreună pentru ultimul episod din sezonul 30 de Hit Hit in the Mix, de la 19 la 22.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
3: Are you ready for the extraordinary?
4: Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență de 7 zile care te pregătește pentru a fi un lider al viitorului.

0: extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe theleadership.school, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
1: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi, la Cinema City ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro. Bye, bye.

0: cu DJ Young și Olic.
1: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
2: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
1: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan
2: cu echipe din top 50 mondial într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
1: Bilete pe respawn.world.
2: Respawn.
1: Make it legendary.
2: Eveniment susținut de Kiss FM.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
5: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică! Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise.
6: Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Back to the hits.

0: Înscrie-te pe nibiru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM. Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
2: Are you ready for the extraordinary?
3: Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență de 7 zile care te pregătește pentru a fi un lider al viitorului. Ți-am pregătit vara aceasta 4 activități experiențiale, întâlniri cu surse de inspirație și un program ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe The Leadership.school, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
4: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume. Ai acum șansa unică. Untold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise.
5: Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta
4: te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
6: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
7: Eduard Maia prezintă Hiperborea
6: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
4: Viața bate câmpii.
5: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
6: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
5: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
7: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
8: Râz, de ce existi?
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Beatrice, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
3: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii. Plus, seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
4: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
6: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
5: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida
6: o să te ridice în picioare.
5: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
6: 6-9 august, Cluj-Napoca.
5: Abonamente pe untold.com.
7: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
8: Am mers și noapte.
9: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
11: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
12: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
11: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
13: Opriți-vă!
14: Despre ce vorbiți?
11: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
15: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
16: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
17: n-am bani de bilet,
16: buchet de trandafiri,
17: dragoste de închiriat
16: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
17: pe 24 octombrie.
18: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
19: Sunt DJ Young.
20: Și eu sunt Olix.
21: Kiss FM. Kiss FM.
22: Cu DJ Young și Olix.
23: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
24: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
25: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: 12 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația L Studio din App Store sau Google Play. L Studio. Standard în frumusețe.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
2: Back to the music!
3: Let them march again.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.